0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Lov na morje, sonce in dobro glasbo. Jugolov. Vsak torek po 20. na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Občina Rogatec sanira plazove nad stanovanjskima blokoma na Slomškovi ulici, ki so se sprožili med neurjem z obilnimi padavinami junija 2024 in ogrozili okoli 50 prebivalcev. Za sanacijo bo namenila več kot 620 tisoč evrov, dela naj bi bila končana do konca letošnjega leta. Število nesreč, zaradi katerih so morali v slovenskih gorah letos posredovati gorski reševalci, se je že do avgusta približalo številki 500. Število nesreč v gorah iz leta v leto narašča. Ob tem pa statistika preteklih let kaže, da se število nesreč v avgustu v primerjavi z julijem še nekoliko poveča, kar je povezano s povečevanjem števila obiskovalcev gora. V večini primerov sta med razlogi za reševanje nepoznavanje terena in zdrs, lomljenje kamenja in skal, v zadnjih dneh pa tudi ugrizi kač. Napotke za varno v gore je podal izkušeni alpinist Miha Habjan. Preberete si jih lahko na spletni strani svet24.si. Na gospodarskem ministrstvu so prepričani, da veljavna ureditev omogoča sprejemanje ustreznih ukrepov na področju

0: Povedali. Primer umora 31-letne avstrijske vplivnice, katere truplo so novembra lani našli zakopano v Sloveniji, dobiva nove razsežnosti. Umora je osumljen njen nekdani partner, 30-letni slovenski državljan. Kriminalisti pa preiskujejo tudi njegovega očeta in brata, ki naj bi pomagala pri prevozu trupla v Slovenijo. Osumljenec za umor je v priporu v Gradcu, grozi pa mu dosmrtni zapor. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najviše dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Nekoliko bo spet bolj vroče.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v svetu znanosti in tehnologije. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova tudi danes prehodila po njem in prinesla informacije, novosti, novice, zanimivosti. Microsoft je odprl kodo prve verzije DOS-a. Davno, davno leto pred 45 leti je šel 86 DOS 1.0. Kitajski imperij obnovljivih virov energije zaradi vojne na Bližnjem vzhodu hitro raste. Kitajci so se znašli in napredovali. Preverjene starosti za tiste, ki so mladoletni, ne bo šlo zlahka. In že tretjina mladih Angležev je našla obvoz mimo preverjene starosti. Tam so že naredili raziskave, sem pa prepričan, da tudi pri nas ne bi bilo nič drugače, ko in če se bo to pojavilo. In še, Oskarji ne morejo jih dobiti avtori in scenaristi umetne inteligence. Se pravi, zaenkrat so še vedno analogne nagrade. Kako se bo to izražalo pri produkciji filmov in kaj ima pri tem opraviti znanost in tehnologije, boste izvedeli, če ostanete točno tu. Z Ervinom se veseliva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Microsoft je v preteklosti že pokazal izvorno kodo številnih opuščenih operacijskih sistemov, to pot pa so šli zelo daleč v zgodovino. Izdali so kodo prve verzije DOS-a, ki je tako stara, da se še sploh ni imenovala Microsoft DOS. 45 let nazaj je šel 86 DOS 1.0, ki so ga zdaj popolnoma razkrili na GitHubu. Razen izvorne kode so objavili še nekaj verzij jedra iz beta verzij in orodij, kot je na primer Microsoft Basic 86 Compiler. Ključna osebnost je Tim Patterson, ki je napisal prvi QDOS, ki se je kasneje preimenoval v 86 DOS in je bil namenjen računalnikom z Intelovim procesorjem 8086. To je bil tudi začetek linije x86. Poznamo 286, pa 386, pa če si bil car, si imel 486 in tako naprej. Microsoft je tedaj potreboval operacijski sistem, da bi izpolnil dogovor z IBM-om, zato je licenciral 86 DOS in najel Patersona, da je nadaljeval razvoj. Verzija za IBM je dobila ime PC DOS, hkrati pa je Microsoft obdržal pravice, da operacijski sistem prodaja tudi drugim strankam, za katerega imenoval MS-DOS. Ko so v 80-ih in 90-ih letih svet preplavili po ceni kloni IBM-ovih PC-jev, je MS-DOS postal najpriljubljenejši operacijski sistem. No, izvorna koda 86-DOS je tako stara, da ni bila na voljo v digitalni obliki, ampak samo v papirni. Tako da je skupina zgodovinarjev in arhivarjev kodo prepisala in skenirala z dokumentov, ki jih je še vedno imel Patterson.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Vojna na Bližnjem vzhodu je omejila ponudbo nafte in močno dvignila cene fosilnih goriv, kar je pospešilo iskanje alternativnih virov, zlasti obnovljivih. Absolutni vladar na tem področju je Kitajska, ki je svoj primat v minulih mesecih še okrepila. Izvoz sončnih celic, baterij in električnih vozil je namreč zelo zrasel. Britanska neprofitna energetska organizacija Ember je izračunala, da je marca kitajski izvoz dosegel rekordne vrednosti. Kitajci so izvozili za 68 gigavatov sončnih panelov, kar je 50% več od dosedanjega rekorda, ki so ga postavili avgusta lani. Kar 50 držav je postavilo uvozne rekorde, največ v Aziji in Afriki, ki sta tudi najmočneje občutila zaprtje hormuške ožine za izvoz nafte iz zaliva. Najvišjo rast so obeležili v Nigeriji, Keniji, Etiopiji in Indiji. Izvozili so za 10 milijard evrov baterij. Skupni izvoz sončnih celic, baterij in električnih avtomobilov je marca narastel za 70%. Izvoz električnih avtomobilov je v primerjavi z lanskim marcem za 140% večji. K tem pa je prispevala tudi kitajska davčna ureditev, saj so se aprila iztekle davčne subvencije za električna vozila na Kitajskem.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Preverjanje starosti otrok na internetu. No, čeprav so na otoku v Veliki Britaniji uvedli preverjanje starosti, ki za uporabo družbenih omrežij trenutno postavlja mejo na 13 let, za dostop do pornografskih vsebin pa na 18 let, številnih mladih to ne ovira. Raziskava Digital Wellbeing Index, ki je med drugim pokazala, da Online Safety Act ni huda ovira, še več, kar eden izmed šestih staršev je svojim otrokom pomagal obiti preverjene starosti, vsak tretji otrok pa to stori zlahka sam. Na vzorcu 1000 otrok so ugotovili, da jih je 46% menilo, da je preverjene starosti neučinkovito in ga je možno enostavno pretentati. 32% je to že storilo. Polovica otrok je na internetu že srečala škodljive vsebine. Najenostavnejši način za obvod je vnos lažnega datuma rojstva, sledijo pa uporaba profila, ki pripada nekomu drugemu, uporaba naprave nekoga drugega, zasebna navidezna omrežja oziroma VPN, uporaba tujih osebnih dokumentov in celo uporaba predrugačenih slik. V nekaterih primerih je bilo dovolj, da je otrok na svojo sliko narisal brke, pa ga je platforma ocenila kot 15-letnika. Regulator Ofcom se je odzval z besedami, da raziskava še dodatno kaže, zakaj je regulativa pomembna. Brez omejitev bi se lahko otroci prebili do škodljivih vsebin, šibke in tehnično slabe omejitve pa so neustrezne. Poudarjajo, da so za izvajanje preverjanja odgovorni ponudniki storitev, ampak otrok to ne ustavi in veselo kršijo pravila.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Tudi v Hollywoodu in Bollywoodu in podobnih filmskih produkcijah po svetu se na veliko uporablja umetne inteligence. In Akademija umetnosti in znanosti gibljivih slik, ki vsako leto podeljuje prestižne filmske nagrade oziroma Oskarje, je zdaj z najnovejšo spremembo praviloma onemogočila kandidature izdelkov umetne inteligence. Akademija bo imela možnost zahtevati dodatne informacije o uporabi umetne inteligence in človeškega avtorstva pri pripravi filmov, ki kandidirajo za Oskarja. Scenarij mora biti izdelek človeka, da bo lahko film kandidiral za nagrado za najboljši scenarij. Tudi igralci morajo biti živi ljudje, ne pa generativni modeli. Tilly Norwood ne obstaja in tako ne more dobiti Oskarja. Podobno velja tudi za Vola Kilmerja, ki je lani umrl in ga želijo pa ustvariti v filmu As Deep as the Grave. Ni pa Akademija popolnoma prepovedala vsakršne uporabe umetne inteligence v filmih. V drugih kategorijih njega uporaba ne bo vplivala na ocene filma, so dejali. Tehnologija se pač plazi v filme in podobne debate so bile tudi o uporabi računalniške grafike pred desetletji. Kdo ve, morda bomo v prihodnosti dobili tudi Oskarja za najboljšo uporabo umetne inteligence. Mi dva pa sva še vedno tukaj, živa in analogna in tudi do naslednjič, ko se ponovno vrneva. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro. V novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Zvezno prizivno sodišče v ZDA je predsedniku Donaldu Trumpu prepovedalo nadaljevanje izvajanja projekta nove plesne dvorane v Beli hiši brez predhodne odobritve kongresa, poročajo ameriški mediji. Sodišče je pritrdilo organizaciji za zaščito kulturne dediščine, ki skuša s tožbo zaustaviti projekt. Trump se je na odločitev nemudoma odzval z napovedjo pritožbe. Pentagon je v petek objavil nov sklop dokumentov, fotografij in videoposnetkov, povezanih z nepojasnenimi zračnimi pojavi oziroma neznanimi letečimi predmeti. Med objavljenim gradivom je tudi pričanje vojaškega pilota o velikanskem nenavadnem trikotnem objektu, ki naj bi leta 2002 nad Afganistanom zakril zvezde. Vozniki si lahko v novem tednu obetajo cenovno olajšanje na bencinskih servicih. Če vlada ne bo spreminjala dajatev, se bo dizelsko gorivo zunaj avtocestnega omrežja po izračunih financ s torkom pocenilo za okoli 12 centov. Za toliko naj bi bilo cenejše tudi kurilno olje. Pocenitev 95-oktanskega bencina naj bi bila nekoliko manjša. Vse večje število tujih delavcev, kosovcev je že prek 15 tisoč, Indijcev, Nepalcev in Filipincev pa skupaj prek 6 tisoč, prinaša nove izzive. Inšpektorat Republike Slovenije za delo med drugim zaznava težave zaradi nepoznavanja jezika, kar ima za posledico nerazumevanje dokumentov in tudi neustrezno usposobljenost za varno delo. Kršitev pravic teh delavcev je precej. Ameriški senat je v tesnem glasovanju Toda Blanche potrdil za pravosodnega ministra ZDA. Blanche, ki je bil v preteklosti osebni odvetnik ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je na omrežju X zapisal, da je globoko počaščen zaradi zaupanja, ki mu ga je izkazal Trump s tem, ko mu je zaupal vodenje pravosodnega ministrstva. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najviše dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Nekoliko bo spet bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual Kum. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Poslušate ponovitev oddaje.
2: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
3: Lepo pozdravljene poslušalke, lepo pozdravljeni poslušalci. Ja, tam nekje na sredini poletja smo, na sredini počitnic bi lahko tudi rekli, in danes se bomo pogovarjali o ekranih, o varni rabi interneta, kako lahko starši postavimo neke zdrave meje brez prepiranja, kar se tiče zaslonov ekranov pri otrocih, katere so spletne nevarnosti poleti najpogostejše. Z menoj pa danes Marko Pušner z točke osveščanja o varni rabi interneta safe.si, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Lepo pozdravljeni, gospod Pušner.
4: Pozdravljeni.
3: Zakaj otroci poleti preživijo več časa pred zasloni?
4: Ker imajo več prostega časa. Med šolskim letom in šola in delo za šolo precej časa vzame. Poleti, ko pa so počitnice, ko se sprostijo, pa seveda, če tega časa ne nadomestijo z nekimi drugimi aktivnostmi, preživijo več časa pred zasloni.
3: Tako in izkoriščajo ta prosti čas pred zasloni. Starši želimo nekako postaviti neke zdrave meje brez prepiranja. Včasih preprosto ne gre, ampak ali se da?
4: Ja, to je pa težko vprašanje. Da se, vendar je to dolgotrajen proces. Namreč sama vzgoja za internet poteka tako, da je treba začeti že na začetku, ko otroku prvič omogočimo dostop do naprav zasloni, do interneta. Zaredno težko pa je, če nimamo postavljenih nekih upravil in bi sedaj na silo radi nekaj uveljavili. To bo pa zelo težko. Ne? Ampak vseeno, najboljša varianta je, ali pa najboljši pristop je, da otrok ni prepuščen sam sebi, da se z njim ukvarjamo, da ga zamotimo z aktivnostmi in podobno. In seveda potem bo bistveno manj na napravah zasloni. Najslabše pa je, če otroka prepustimo samega sebi, da v bistvu svoj čas si organizira sam, ker potem bo verjetno večino časa preživel na zaslonu. Tudi zato, ker je treba vedeti, da predvsem družbeno omrežje pri najstnikih so njihovo glavno socialno okolje. Tam se največ komunicira s prijatelji, spoznava nove ljudi in podobno.
3: Glede na to, da imajo otroci več prostega časa poleti in so več na zaslonih, kot sva že prej dejala, pa je treba postaviti neke zdrave meje, obstajajo tudi spletne nevarnosti, ne? Katere so tiste spletne nevarnosti, ki so poleti najpogostejše?
4: Ja, jaz bi sigurno izpostavil stik z neznanci. To je pogosto poleti največja težava. Namreč, ko se gibljajo po družbenih omrežjih, po aplikacijah za sporočanje, pogosto namensko tudi iščejo nove ljudi, tudi preko videoiger, preko recimo Robloxa, preko Fortnitea, preko vseh ostalih tih masovnih spletnih iger, večigravskih spletnih iger, poznavajo nove ljudi. Seveda, da se razumemo, niso vsi ljudje slabi, ne? Vendar pa je žal veliko, veliko polnih predatorjev, ki iščejo mlade in potem nagovarjajo k pošiljanju golih posnetkov. In to so potem lahko zelo hude zadeve za reševanje. Lahko pride do kraje računov, kar je recimo v videoigrah zelo problematično, ker je vložen ga lahko veliko časa, ne? In zdaj pač otrok to zgubi. Seveda, to so stvari, ki se dejansko dogajajo. Lahko starši mlade vprašajo, pa jim bojo si zagotovo znali kaj povedati o tem. Ker to je recimo neznanci, ki so top, ne? Na kar je treba biti pozoren. Potem so pa še razne spletne prevare, lažne spletne trgovine, ko nekdo izven trgovino ponuja izjemne popuste, a ne? Za izdelke, ki stanjajo lahko več 100 evrov, pa so v teh trgovinah nekaj deset ali pa celo manj, ne? In dejansko potem prijed do prevare in se stane brez denarja. To bi bile mogoče dve najpogostejši nevarnosti, seveda jih je pa več, a ne, spletno nasilje je itak vedno prisotno, a ne, tako da temu se žal ne da izogniti in se treba tudi s tem soočati, pa verjetno bi se še kakšno našla, ampak tole je tisto najpogostejše v poletnem času.

0: niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: V današnji oddaji govorimo o digitalnem ravnovesju otrok, bi lahko rekli med poletnimi počitnicami in kako imeti nekakšen nadzor nad zasloni med otroci takrat, ko imajo mogoče preveč prostega časa. Z menoj pa danes Marko Pušner z točke osveščanja o varni rabi interneta safe.si z Fakultete za družbene vede. Kar nekaj sva že, gospod Pušner, povedala, kako pa prepoznati, da otrok telefon uporablja preveč.
2: Običajno se spremenijo njegove navade, a ne? Se pravi, če je rad pomagal, če je bral, in se veliko športom ukvarja, pa se drži za smisel za živo, ne? Zdaj, če preveč to uporablja, se te aktivnosti se zmanjšajo, pač manj jih je, a ne? Zdaj, če bi tako daleč prišlo, da bi lahko postajal že zasvojen z videoigrami ali z internetom, potem postane lahko zazirčena. To so recimo taki znaki. Nerad opravlja tiste aktivnosti, ki jih sicer opravlja v držini, recimo, da nosi smeti v kanto za smeti. Naprimer. Zdaj to kar nenadoma postane problem in se temu upira in je težava. To je mogoče tisti prvi znaki te pretirane uporabe.
1: Prej ste že omenili, da je najslabše, če imajo otroci, če sami otroci razporejajo svojim prostim časom, da je dobro seveda, da se v starši z njimi ukvarjamo. Mogoče katere so tiste poletne aktivnosti, omenila sva že večkrat, da je potrebno, da so otroci aktivni, da so čim manj za zasloni. Katere so pa tiste aktivnosti, ki lahko pomagajo zmanjšati čas pred zasloni?
2: Pravzaprav vse aktivnosti, ki se družijo z ljudmi, so starši, starimi starši, vrstniki konec koncev, športne aktivnosti, ne vem, nogomet, kolesarjenje, plavanje na morju, a ne? Kar je ključno je, da ne gre na to za takšno aktivnost, da je, da ni to vezano na uporabo zaslona, recimo na uporabo mobitela, seveda to pa ne pomeni, da zdaj pač ne sme imeti mobitela zato, da bi kakšno fotografijo naredil za spomin in podobno. Ne? Ampak take aktivnosti, ki zaposlijo telo in možgane, imajo definitivno pozitiven vpliv tudi na zmanjšanje uporabe naprav zasloni.
1: Neizogibno je verjetno, ne, da se ne bodo sploh ukvarjali z digitalnim svetom in bili za zasloni, ampak če bi lahko dali staršem le en nasvet za varno in zdravo digitalno poletje, kaj bi to bilo? Kateri bi bil ta nasvet?
2: Pogovarjajte se s svojimi otroki, kaj počnejo na internetu, kaj se jim dogaja. Sami se boste kaj naučili, poznali boste nove stvari, in pa prepoznali boste, če se otrok zapleta v kakšne škodljive stvari na internetu, se zapleta mogoče s kakšnimi neznankami in kaj tazga, in boste seveda lahko pravočasno ukrepali.
1: Hvala lepa za ta prijeten pogovor. Verjamem, da sva marsikomu odprla mogoče tudi oči. Hvala lepa, gospod Pušner, in srečno.
2: Srečno in prijetno poletje.

0: Poslušali ste ponovitev oddaje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Aktuál KUM. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Prva ponovitev.
2: KUMov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
3: Lepo pozdravljeni in dobrodošli, drage poslušalke in dragi poslušalci, Rok Zupan in Mojca Špitalar Vankličeva. Živjo, dober dan, dobrodošli in upava seveda, da boste ustrajali v naslednjih minutah z nama, ko bomo skuma pogledali na vzgor. Ja, to je oddaja, v kateri se dotikamo na takšen ali drugačen način verskih vsebin. Najprej se bomo lotili oziroma dotaknili praznika Marije Snežne. Ja, 5. avgusta v katoliški cerkvi smo obhajali praznik svete Marije Snežne, no največja cerkev Marije Snežne, ki je tudi največja marijina cerkev na svetu, je Bazilika Marije Velike v Rimu. Njeno ime, Marija Snežna ali latinsko Sancta Maria ad Nives, je nastalo na podlagi legende. Pod papežem Liberijem, ki je cerkev vodil od leta 352 do leta 366, je rimski patrici Janez s privoljenjem svoje žene sklenil, da gospodovo mater Marijo napravi za dedinjo svojega velikega premoženja, ker sama nista imela otrok. No, molila sta, kako naj bi ta sklep uresničila in v noči med 4. in 5. avgustom, ko je v Rimu navadno največja vročina, se je zakoncema v sanjah prikazala Marija in velela pozidati cerkev na kraju, kjer bo naslednje jutro ležal sneg. Enake sanje je zanimivo imel tudi papež Liberij, ki je zgodaj zjutraj šel v spremstvu duhovščine in ljudstva na grič Esquilin, pokrit snegom in tam označil prostor za zidanje Marijine cerkve. Bleščeče beli sneg sredi poletja je v legendi simbol Marijine brezmadežne čistosti. Pri cerkvi, ki jo je papež Liberij dal pozidati, pa je bila tudi votlina Kristusovega rojstva, posneta po pravi betlehemski votlini. No, zato so to cerkev imenovali tudi Blažena devica Marija pri jaslicah. No, Slovenci in Slovani sploh bi Marijo Snežno morali hvaležno častiti že zaradi tega, ker je prav na oltar te bazilike v Rimu papež Hadrian II. Ob Božiču leta 867 položil slovanske bogoslužne knjige, potem ko je odobril njihovo rabo. In skoraj gotovo je v jeziku naših pradedov v tej cerkvi pel novo mašo slovanski apostol sveti Metod. Tudi v Sloveniji imamo nekaj cerkva posvečene Mariji Snežni. Kapela na Kredarici, najvišje svetišče na tleh države Slovenije, 2515 metrov nad morjem in 348 metrov pod vrhom Triglava, je posvečena ravno Mariji Snežni. Je pa prvo kapelico tam dal gori postaviti triglavski župnik, Jakob Aljaž seveda, leta 1896, da bi verni planinci mogli ob nedeljah biti pri maši. No, svojemu namenu je služila do jeseni leta 1952. No, spomladi, leto kasneje, so jo našli popolnoma porušeno. Je bila pa 19. avgusta 1992 spet blagoslovljena tam nova kapela. No in če pogledamo razen te kapele na Kredarici, pa so v našem gorskem svetu Mariji Snežni posvečene še kapele na Veliki planini, na Krvavcu in v Martuljku. Marija Snežna pa ima pri nas tudi tri župnijske cerkve. Marija Snežna v Slovenskih goricah, Solčava ter Trnovo nad Gorico, pa še nekaj podružnih cerkva.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: Pred nami je tudi 15. avgusta slovesni praznik Marijino v nebo vzetje. No, že tema pred tole glasbo je bila v znamenju Marije, pa bomo v tem stilu tudi nadaljevali današnjo oddajo. Na hitro in na kratko se bomo sprehodili skozi praznike in spominske dneve Božje Matere Marije. Torej, nasplošno najprej o cerkvenih praznikih, potem pa se bomo dotaknili tudi krajevnih in škofijskih praznikov. Prvi praznik Marijin, seveda, ki ga bomo izpostavili, praznujemo 31. maja, gre za Marijino obiskanje. In po rimskem koledarju, kot sem ga že omenila, ga praznujemo na zadnji dan v mesecu maju. Praznik, ki prihaja z vzhoda, spominja na Marijin obisk pri sorodnici Elizabeti po evangelistu Luku. Potem je tukaj že omenjeni praznik 15. avgust, Marijino v nebo vzetje. No, ta praznik, ki je sredi 5. stoletja prvič izpričan v Jeruzalemu kot dan Božje Matere Marije, se od tam 6. 7. stoletja praznuje tudi v zahodnih cerkvah. To je za cerkev najpomembnejši Marijin praznik. 1. novembra 1950 je papež Pi XII slovesno razglasil dogmo, da je bila Marija s telesom vzeta v Božjo slavo, s čimer je ta praznik dobil še večji pomen. Potem pa se pomaknimo v september, natančneje 8. septembra praznujemo Marijino rojstvo, je pa datum tega praznika povezan s posvetitvijo Anine cerkve v Jeruzalemu, ki so jo v 5. stoletju zgradili na domnevnem rojstnem kraju njene hčerke Marije. V Rimu je mimo grede ta praznik znan od 7. stoletja dalje. Pa še nekaj krajevnih in škofijskih praznikov izpostavimo. Marija, tolažnica žalostnih, to je sobota po četrti velikonočni nedeli, to je slovesni praznik v Luksemburgu. Od leta 1688 v pravoslavni Rusiji slavijo praznik v čast tolažnice vseh žalostnih. Že proti koncu 16. stoletja pa so v Luksemburgu zgradili kapelico, pozneje cerkev za Marijin kipec, ki ga častijo kot tolažnico žalostnih. Ta Marija je tudi glavna zavetnica mesta in države Luksemburg. No, leta 1642 je kopija luksemburške čudodelne slike prišla v Kevelar. Sedaj se bomo pa še dotaknili praznika 1. maja, ki je mimo grede slovesni praznik na Bavarskem. Marija je, če slučajno niste vedeli, tudi zavetnica Bavarske. Spominski dan Marijinega imena, ki je nastal kot praznik Marije zaščitnice, je povezan tudi s slovesnim praznikom, ki ga bavarske škofije, kot sem že omenila, praznujejo 1. maja. Marija je dobila častni naziv patrona Bavarije, ki ga je leta 1616 upeljal vojvoda Maksimilijan I. in so ga na Bavarskem leta 1916 sprejeli kot praznik kraljevine Bavarske. Prvotni datum, 14. maj, so s pokoncilsko novo ureditvijo škofijskega koledarja prestavili na 1. maj. Sedaj pa se moramo dotakniti še praznika koprske škofije, Svetogorska Mati Božja, 11. junija praznuje. Neko junijsko soboto po Binkoštih leta 1539 se je Urški Ferligoj po njenem pričanju na skalnici prikazala Marija z Jezusom in ji naročila, naj na gori se zidajo cerkev in jo prosijo milosti. Tak je bil začetek priljubljene Božje poti na Sveti gori pri Gorici. Ob 450-letnici prikazovan je bil tudi spominski dan povišan v praznik vse koprske škofije. Za konec pa še 11. oktober, slovesni praznik v Esnu, Marija Mati Dobrega Sveta. No, ta praznik že leta 1727 izpričan v Genacanu, tam je shranjena tudi kronana čudodelna slika. Esenska škofija praznuje slovesni praznik Marije Dobrega Sveta kot praznik svoje zavetnice, in sicer 11. oktobra.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled navzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Actual cum.
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici Triana, 2-3, nici 766.
3: Extra Forum, keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Extraforum.si. Prva ponovitev.
4: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
5: Dobar dan in dobrodošli, z vami bova Rok Zupan in Nena Lužar. Preletimo skupaj tako na kratko, kaj vse nas danes čaka v Srebrnem valu. Mari Govejšek, predsednica Trboveljskega združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja, se nam kmalo pridruži in pove, kje so bili in kakšen bo njihov avgust. Ustavili se bomo še v Hrastniku, kaj počnejo v domu starejših in koga vabijo za volan, koga iščejo na občini. Govorili bomo še o temi, ki zanima bodoče upokojence, kdaj bo penzija, kakšni so pogoji in kaj vse se lahko šteje, kaj pripelje do želenega slovesa od vsakdanjika v službi. A najprej bomo, kot smo navajeni za lepo valovanje našega srebrnega vala, poskrbeli z eno prijetno melodijo in po njej smo spet skupaj.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Kot smo že navajeni, tudi danes z nami Mari Govejšek, predsednica trboveljskih borcev. Mari, kako je kaj pri vas, kaj je novega in kako bo še kaj zdaj avgusta?
2: Prav lep pozdrav. Roč pozdrav iz naše pisarne. Pravzaprav smo že na dopustu, seveda, za vas še vedno tu. Proslava na Čemšeniški planini uspela. Zbralo se je veliko število ljubiteljev Čemšeniške planine. To je bila tudi zadnja proslava v Zasavju, katere pripravljamo borčevske organizacije. Po Sloveniji se bo zgodilo še vrsto proslav in prireditev v spomin na NOB 41-45. Ena iz njih bo 38. srečanje planincev in ostalih veteranskih združenj in društev na Graški gori. To je bila včasih srečanje 14. brigade, žal srečanje borcev te brigade bolj malo, verjetno pa veliko njihovih znancev, sorodnikov, skratka vseh nas, ki želimo z udeležbo na teh proslavah odolžiti, prav njim borcem se hočemo odolžiti. Bili so mladi, željami, kar se bodo ustvarili, pa jim je vojna prekrižena na črte. Želje po svobodi, po miru jih je odpeljala v gozdove, prijeli so za orožje in branili svojo, našo domovino. Graška gora je naselje samotnih hripovskih naselij na razvodju med Mislinjo in Paho v občini Slovenj Gradec. Iz leta 1944 izvira tudi naziv Gora Jurišev. O tem obiskovalcem lahko pove kaj več tamkajšnja muzejska zbirka Ivana Mahotnika iz Velenja. Na Graški gori so se med drugo svetovno vojno zaradi prometnega režima zadrževali številni borci in številne brigade in bataljoni. Letošnja proslava bo v soboto 29. augusta 2026 ob 10. uri. Te proslave se bomo skupaj ložili člani Zveza borcev iz Hrastnika in Trbovelj, glede na to, da je naša pisarna zaprta. Naši interesenti se iz Trbovelj se lahko pokličajo na telefonsko številko 040-212-297 in se prijavite. Poleg vseh informacij pa še tole. Poštovani, poleg vseh informacij, kaj, kje in kdaj, kaj se dogaja v našem društvu, smo tudi napisali v mesecu avgustu dopust. Ja, res je, tudi Miša, Joži in Mari si želimo malo dopusta. Pač dopusta, da nas ob 9. uri, ob ponedeljkih in sredah ne bo v pisarni. Upamo, da nam dovolite, da smo nekje, v pisarni pa ne. Malo za šalo, malo pa za res. Naša pisarna je zaprta od 5. avgusta do 24. avgusta. Vse nujne obveznosti bomo izvršili, tako da nas lahko pokličete na že enkrat povedano številko 040-222-297, na katero se bo oglasila Mari Govejšek. Pa en lep pozdrav, Miša, Joži, Mari.

0: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
1: V domu starejših Hrastnik so druženje v domski kavarni še malo nadgradili, saj stavijo na kameradstvo. Tako lahko obiskovalci ob svoji kavi plačajo še kameradkufe za njihove stanovalce. S to preprosto gesto jim polepšajo dan, spodbujajo druženje in pričarajo nasmeh na obraz. Vsaka taka podarjena kava za stanovalce pomeni trenutek topline, pogovora in prijateljstva, pravijo v domu. Podarjene kave so zapisane na posebni tabli, da se vedno vidi, koliko jih je še v dobrem za stanovalce. Prav tako so se z maminimi keksi, domačimi piškoti, ki z veliko mero topline nastajajo v kuhinji doma starejših Hrastnik, vključili v projekt Lokalno je idealno.

0: Srebrni val na Radiu Aktual.com.
1: Ko je treba kam po opravkih, pa nihče od domačih ne more, ni sosedov, ni avtobusa, no takrat pomagajo prostoferji. Projekt Prostofer temelji na prostovoljstvu in je namenjen izboljšanju mobilnosti starejših občanov, predvsem tistih, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov, imajo nižje mesečne dohodke ali živijo na območjih s slabšimi povezavami javnega prevoza, so spomnili na občini Hrastnik. S projektom Prostofer občanom omogočajo lažji dostop do zdravstvene oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov ter večjo samostojnost pri vsakodnevnih opravkih. Občina Hrastnik zdaj vabi za volan nove prostovoljce. Če želite postati prostofer, kar pokličite na 03-56-54-353 ali pišite na tajnistvo@hrastnik.si. Še malo o samem delu, o organizaciji. Prevozi bodo predvidoma potekali od ponedeljka do petka med 7 in 17 na območju zasavskih občin ter do bolnišnic v Celju in Ljubljani. Po potrebi se lahko termini in relacije tudi prilagodijo. Vozilo z urejenim zavarovanjem zagotovi občina Hrastnik.

0: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
1: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je več kot 22 tisoč zavarovancem poslal informacije o pričakovanem datumu upokojitve in predvideni višini njihove starostne oziroma predčasne pokojnine. Informacije so prejeli zavarovanci, ki so rojeni leta 1967 in so v lanskem letu dopolnili 58 let. Zaradi sprememb pokojninske zakonodaje, ki jih je prenesla novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in se uporablja od 1. januarja letos, zavod v lanskem letu teh informacij ni pošiljal. O tem so bili vsi zavarovanci pisno obveščeni. Spremembe namreč vplivajo na več ključnih dejavnikov, tako na datum priznanja pravice do pokojnine, kot tudi na samo odmero pokojnine, torej starostna meja, odmerni odstotek in izračun pokojninske osnove. Manj kot 200 zavarovancem zdaj informacij še niso posredovali zaradi potrebe po dodatnem urejanju njihovih podatkov v okviru matične evidence. Tudi ti bodo sicer informacijo prejeli v najkrajšem možnem času. Zdaj zavarovancem, ki so oziroma bodo letos dopolnili 58 let, rojeni leta 1968, pa bodo informacije posredovali najkasneje oktobra letos, so navedli na SPIZ-u. Zavod ob tem nadaljuje razvoj osebnega informativnega pokojninskega kalkulatorja, ki je zavarovancem na voljo v okviru elektronskih storitev SPIZ-a. S tem bodo posameznikom na voljo tudi scenariji upoštevanja različnih osebnih okoliščin ter ugodnejšega vrednotenja dobe. Kalkulator sicer že deluje, vendar funkcionalnost izbire osebnih okoliščin ter ugodnejšega vrednotenja dobe še nista zagotovljeni.

0: Srebrni val na Radiu Aktual.com.
1: Prišli smo do konca našega tokratnega druženja v Srebrnem valu. Še je vroče in že prejšnji teden so na Agenciji za okolje napovedali, da bo vročinski val brez bistvenega popuščanja trajal tudi večji del tega tedna. Rok Zupan in Nena Lužar vam zato samo ponavljava, ker vsi vemo, da je prav za vse, pa gremo vseeno še enkrat skupaj čez priporočila. Med vročinskim valom nam Nacionalni inštitut za javno zdravje odsvetuje gibanje na prostem med 10. in 18. uro. Če se temu ne moremo izogniti, je pomembno piti dovolj tekočine. Zaradi toplotne obremenitve smo lahko utrujeni, slabše razpoloženi in imamo motne spanja. V hujših primerih pa ob visokih trenutnih temperaturah obstaja tudi tveganje za izsušitev oziroma dehidracijo, toplotni udar in toplotno kap. Tako da ostanite na hladnem, z dovolj pijače, brez alkoholne seveda, in potem, ko vročina popusti, razmišljajte, kaj vse je treba delati. Ker pošteno, najbrž nič ni tako nujno, da je vredno vašega zdravja. Naredite si prijetne poletne dni, lepo se imejte in se dobimo spet čez teden dni v Srebrnem valu.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstraforum.si.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
4: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
4: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice na Radiu Aktual KUM.
1: Dobro jutro. Svarila glede prometno zelo obremenjenega konca tedna so se uresničila. Včeraj so se na več slovenskih cestah pojavili zastoji. Najdaljši bil pričakovano na primorske avtocesti med Postojno in Vrhniko. Na tej avtocesti so prometne razmere poslabšale tudi 4 prometne nesreče. Hrvaški državni hidrometeorološki zavod je za območje reke Splita in Dubrovnika izdal rdeče vremensko opozorilo zaradi velike nevarnosti vročinskega vala. Opozorilo za vsa 3 območja bo veljalo predvidoma do srede 12. avgusta. Trenutno najboljša slovenska plavalka Neža Klančar bo zaradi slabšega počutja zamudo odpotovala na evropsko prvenstvo v Parizu in izpustila jutrišnjo tekmo na 100 metrov prosto. Slovenci bodo prvenstvo zdaj začeli v torek. Danes bo pretežno jasno vreme, burja na Primorskem bo postopno ponehala, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, ob morju do 35 stopinj. Jutri in torek bo sprva precej jasno vreme, čez dan se bo razvijala kopasto oblačnost, popodne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče. Promet zaenkrat poteka brez večjih posebnosti, vsaj kar se Zasavja in okolice tiče. Če se zgodi kaj novega, če smo kje obtičali, če smo na poti srečali policiste, lokacijo čim prijavite, da opozorimo tudi ostale, ki so pravkar na poti. Telefonska številka za več informacij 080 13 02. Hvala in srečno pot!

0: ko imaš ob sebi prave ljudi in pravo muziko, se tudi tisti najbolj zaspani jutreni obrazi spremenijo v nasmešek na obrazu. Ja, 6:06 je in draga družba, gremo počasi in gremo skupaj v nov dan.
1: Z vami je Radio Aktual Kum in Bojan Kovač.
0: Smo rekli, ne, 6:06 je dobro jutro, nedelja je dan, ko imamo čas za res dolgo kavo, za kakšen hitra jutrni sprehod in pa mnogi tudi za tisto zelo dolgo pot proti morju. Spet je tukaj eden tistih bolj obremenjenih koncev tedna na naših cestah, tako da, če šibate proti svoji turistični destinaciji, nujno zraven spakirajte še jeklene živce.
2: Ne mogu da te zaboravim, život bez tebe.
0: Saj veste, kaj pravijo, vedno je boljš imeti gužvo proti morju, kot pa prazno cesto proti šihtu. Dajmo stati točno tu, kjer smo, kmal preverimo, kaj novega v naši dolini. Nekaj najbolj udarnih vesti zadnjega tedna boste tako ujeli v naši rubriki Zasavje na kratko.
2: Ti si lipota, lipota, lipota, moj života.
0: Poleg novic nas čaka še pester glasbeni zbor. Zdravko Škender je na pot

0: Actual cum?
1: Ahireka, ahireka.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Team.

0: Zasavje na kratko.
1: Danes preverimo tri zgodbe, govora bo o kolesarskih stezah v Zagorju, ki so po precej vijugasti poti vendarle dobile izvajalca, o tem, da vrtec Zagorje odpira vrata malčkom, ki niso vključeni v redno varstvo, medtem ko morajo v Litiji zaradi previsoke ponudbe znova premisliti načrte za ureditev območja ob Sitarjevcu. O tem podrobneje čez dobre tri minute, zato ostanite točno tu, kjer ste.
0: Zasavje na kratko.

0: Zasavje na kratko.
1: Litija, kot smo lahko slišali, ima velike plane svojo industrijsko dediščino. Območje nekdanje separacije ob rudniku Sitarjevec želijo spremeniti v privlačen tematski park z razglednimi ploščadmi in paviljonom navidezne resničnosti, ki bi obiskovalcem prikazal nekdanje delovanje kompleksa. Ko so konec julija odprli ponudbe na javnem razpisu, je sledil hladen tuš, prejeli so le eno ponudbo, ta pa je razpoložljiva sredstva presegla za več kot 100 tisoč evrov. Ker gre za zahtevna konservatorska dela, na občini zdaj iščejo novo rešitev, kako projekt vendarle izpeljati. Med možnostmi sta zmanjšanje obsega investicije in celo opustitev virtualnega paviljona. Čeprav naj bi se gradbena mehanizacija zagnala že letošnjo jesen, bo veliko odvisno tudi od tega, ali bodo uspeli finančno konstrukcijo projekta uskladiti z denarjem, ki ga imajo na voljo.
0: Zasavje na kratko.

Trbolje, Radeče, Zlake in Hrastnik trenutno 17, Sava, Litija in Zagorje 16 stopinj. Po večini sončno vreme je pred nami, vse tja do 33 stopinj bo. Jutri podobna situacija, s tem, da se bodo lahko popoldne pojavile plohe nevihte. V torek bo sončno in vse bolj vroče. Na cesta zaenkrat vozimo mirno in tekoče, brez večjih posebnosti, poteka promet v Zasavju. Je pa res, da bodo danes zastoji predvsem na avtocesti proti obali in pa tudi proti notranjosti države. Srečno, varno in previdno do vašega cilja, če smo kje obtičali, če smo na poti srečali policiste, nam pa lokacijo čim prejavite na brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

0: Zasavje na kratko.
1: Priprave na novo šolsko leto že trkajo na vrata. V vrtcu Zagorje nadaljujejo dolgoletno tradicijo programov za otroke, ki niso vključeni v redno varstvo. Program Igrajmo se skupaj povezuje starše in malčke do 3. leta starosti, medtem ko Cicibanove urice prinašajo 2 uri igre in druženja za otroke od 3. do 5. leta. Oba programa potekata enkrat tedensko od septembra do junija. Vpis bo torek 1. septembra ob 4. popoldne v enoti Smrkci. Vabljeni so otroci in starši tudi iz sosednih občin. Je pa tole lepa priložnost, da malčki naredijo prve korake v družbi svojih vrstnikov, spoznajo novo okolje in skozi igro nabirajo prve vrtčevske izkušnje.
0: Zasavje na kratko.

0: Zasavje na kratko.
1: Pot do novih kolesarskih stez za Gorje ob Savi ni bila ravno brez ovinkov. Marca objavljeno javno naročilo za ureditev trase od glasbene šole do Trboveljske ceste zaradi previsokih ponudb ni uspelo, zato so morali na občini poiskati druge rešitve. Konec julija so projekt vendarle oddali v okviru konkurenčnega postopka s pogajanji. Izbrani bil AGM Nemec, vrednost celotne naložbe v kolesarsko in komunalno infrastrukturo znaša dober 1 800 000 evrov. Gradbiščem se torej približuje, kolesari pa bodo morali na tisto prvo vožnjo po novi trasi še nekoliko počakati.
0: Zasavje na kratko.

0: Aktual KUM.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Spet sem ure bedel včeraj.
3: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Medfast.
5: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništva Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 11. avgusta od 8. do 10. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Listca izvod Kolenc.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Ulice na Radiu Aktual Ku.
1: Po kratkem predahu se nadaljuje suho in vroče vreme. Pred skorajšnjo normalizacijo razmer znova zaprto srednji del ljubljanske železniške postaje. Vreme jasno in poletno vroče. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Po včerajšnjem težko pričakovanemu dežju v delu države se nadaljuje suho in vroče vreme, ki vlada praktično vse poletje. Tako bo po trenutnih ocenah še vsaj do konca naslednjega tedna. Temperature naj bi se gibale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Primorskem bodo še kakšno stopinjo višje. Večjih padavin ni na vidiku. Težave zaradi pomankanja dežja, nizkega vodostaja rek in zelo velike požarne ogroženosti se bodo tako nadaljevale in po vsej verjetnosti še stopnjevale. Hude težave so tudi v kmetijstvu in poljedelstvu. Danes bo v sklopu del za celovito nadgradnjo glavne ljubljanske železniške postaje znova zaprt osrednji del postaje. Gre predvidoma za zadnje tovrstno zaprtje, preden bodo konec meseca dokončno ukinjeni začasni peroni in se bo promet v celoti vrnil na osrednje perone. Iran je včeraj sporočil, da odprtje Hormuške ožine pogojuje z izpolnitvijo vrste zahtev strani ZDA, vključno z odpravo blokade iranskih pristanišč, odpravo sankcij, umikom ameriških sil iz regije ter plačilom vojne odškodnine. Dokler ZDA ne spremenijo svojega ravnanja, bo Hormuška ožina ostala zaprta. Športna novica. Komaj 16-letna slovenska atletinja Živa Remic je na svetovnem prvenstvu do 20 let v Ameriki v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada slovenska reprezentantka, ki je maja na evropskem prvenstvu do 18 let osvojila prvo slovensko zlato odličje na tovrstnih tekmovanjih, je tokrat zmagala s časom 2:03:03. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18 ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj plohi neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Previdno, če ste pravkar na poti, na pomorski avtocesti je promet oviran pred Sveto Trojico proti Mariboru zaradi predmeta na vozišču. Zastoj beležimo skozi delovno zaporo na gorenjski avtocesti med Brnikom in Kranjem proti Karavankam. Tukaj bo šlo bolj počasi. Če še kje stojimo, če smo na poti morda srečali policiste, nam pa lokacijo čim prej javite na brezplačno številko 080 13 02.

0: vami je Radio Aktual Kum. In Bojan Kovač.
1: In uradno smo padli v prvo uro do podneva druge avgustovske nedelje. Tudi novo uro začenjamo z nasmehom na obrazu, pa tudi željo, da danes na cestah vsi ohranimo mirne živce. Če ste na poti, v gužvi ali na postanku za kavo, Kum vam dela družbo, kjerkoli ste že in kjerkoli boste.
2: Kad sem se rodio, da pitao me je Bog, da piram s kim bi ovaj život živio.
1: Muzika je odlično krepčilo, Tarapane Band je na poti, za osvežitev pa še ena sveže iztisnjena limonada.
2: Limonada si, ki mojo željo pogasi, le življenje eno je, da izpiva vse.
1: In pol se počasi že posvečamo besedam, vsak dan jih izgovorimo na tisoče in tisoče, čeprav se še vedno zgodim, da nam tistih najpomembnejših, ko je to najbolj potrebno, preprosto zmanjka. Mimo grede, ali so ženske res večje klepetulje ali gre le še za enega od številnih mitov? Ja, te podrobnosti razkrijem takoj po dveh. Novo uro odpira nihče drug kot Dražen Zečič.
3: Politje na aktualu.

0: Dejan Vunjak in Manca Špik, limonada. Od osvežilnih pijač gremo k tisti večno moško ženski debati. Že od pamti veka se govori, da ženske na dan izgovorijo na tisoče besed več kot moški. Pa veste kaj? To so čenče. To ne drži. Raziskave pravijo, da so ženske in moški besedno skoraj izenačeni. V povprečju izrečemo okoli 16 tisoč besed na dan. Razlika pa je minimalna, tako med ženskami in moškimi. Več v tem primeru pove osebnost posameznika kot pa sam spol. Je pa res, da imajo ženske malce več tako imenovanega govornega proteina. Kaj imamo potem mi moški? Ja, verjetno tisti protein, ki poskrbi, da polovico tega, kar reče ženske, tako ali tako preslišimo.
1: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
2: Radio Aktual Kum.

0: Ritual Kum.
1: Končno poletje. Ta von v avtu.
2: Hej, člani MyCitroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
3: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Nova kuhinja. To bo drago.
5: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
6: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
4: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
6: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
7: Novo na aktualu.

0: prekrasna je.
1: Spoštovane Zagorjanke, spoštovani Zagorjani, ob 9. avgustu, prazniku naše občine, vam iskreno čestitam. Naj nas pot v lepo prihodnost vodi s spoštljivimi mislimi na preteklost. Na njeni dediščini smo zgradili sedanjost, bodočnost pa bo svetla, če jo bomo gradili z roko v roki. Vse najboljše, Zagorska dolina, najlepša občina najbolj prijaznih in odkritosrčnih ljudi. Župan Matjaž Švagan, sodelavci.

Sava, Litija in Zagorje trenutno 25, stopinja manj Trbovlje, Radeče, Izlake in Hrastnik. Po večini sončen dan je pred nami, vse tja do 33 stopinj bo. Jutri podobna situacija s tem, da se bodo lahko popodne pojavile posamezne vročinske nevihte. V torek bo sončno in vse bolj vroče. Promet je oviran na pomurski avtocesti pred Sveto Trojico proti Mariboru zaradi predmeta na vozišču. Zastoj beležimo skozi zaporo na gorenjski avtocesti med Brnikom in Kranjem proti Karavankam. Drugi težav na poti trenutno še ni, naj tako ostane čim dlje, če že kje stojimo, obtičimo, če na poti srečamo policiste, lokacijo nam čim prej javite na brezplačno številko 080 13 02.

0: kumov, droga, piknik izziv.
1: Najlepši spomini poletja se pišejo nekje na travi, v senci ali ob žaru in tradicija zdinja droga, ki jo z veseljem spremljamo že desetletja, tedni dobesedno rešuje vse naše poletne piknike. Tisti znani kusi preprosto stodijo zraven in nikoli ne razočarajo. Dajmo si predstavljati naš popolni poletni piknik. Kateri druga zdelek je v tem primeru na tem pikniku nepogrešljiv in zakaj? So to kumarice, so to pekoči feferoni ali je to nepogrešljivi okusen ajvar? Svoj odgovor pošljite na 041 30 30 70. Morda boste prav vi tisti srečnež, ki bo to popoldne odnesel polno košaro vrhunskih kulinaričnih droga dobrot.
2: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajvar je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajvar dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
1: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotel spica.com.

0: kako ti je sine moj. Kad sitna bagra zgrabi vlast, pa uči drugog šta je čast, taj ne zna šta je sram.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 11. avgusta od 8. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj. Kopitnik 3, Kopitnik 2, Kopitnik, Pikl Gora, Skopno, Turje in Turje 2.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Letos menjave še na najmanj načelo 13 diplomatskih predstavništev Slovenije v tujini. V ruskem napadu na Harkov dva mrtva. Vreme jasno in poletno vroče. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Slovenija ima v tujini 63 diplomatsko-konzularnih predstavništev, na njih deluje nekaj več kot 240 diplomatov. Do konca leta bo po navedbah Ministrstva za zunanje in evropske zadeve mandate nastopilo še 13 novih vodij predstavništev. Trenutno je sicer odprtih 5 razpisov za vodje predstavništev, jeseni pa bodo objavili razpise za veleposlanike, ki bodo položaje zasedli v letu 2027. V ruskem raketnem napadu na Harkov na severovzhodu Ukrajine sta bila ponoči ubita najmanj 2 človeka, 12 je ranjenih, so danes sporočile ukrajinske oblasti. O ruskih napadih poročajo tudi iz Odese. Rusija pa je sporočila, da je bilo v ukrajinskem napadu z droni v Belgorodu poškodovanih najmanj 13 ljudi. Policisti so včeraj nekaj po 18. uri v Logatcu obravnavali prometno nesrečo motorista in voznice osebnega vozila. Po doslej zbranih podatkih je do nje prišlo zaradi nepravilnega prehitevanja voznice osebnega vozila. Motorist se je v dogodku huje poškodoval, njegovo življenje je ogroženo, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Športna novica. Avstrijec Daniel Čofenik je zmagovalec tekme smučarskih skakalcev za poletno veliko nagrado v francoskem Courchevelu. Drugo mesto je zasedel Nemec Filip Raimund, tretji pa je bil Japonec Naoki Nakamura. Slovenci so tokrat nastopili skromno, saj edini slovenski finalist Žiga Jančar tekmo končal na 26. mestu. Danes bo na skakalnici v Courchevelu na sporedu še ena tekma v obeh konkurencah. Ženska preizkušnja se bo začela ob 16, moška pa ob 18. uri. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18 ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj plohi neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si Radio Aktual Kum.
2: Z vami je Radio Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
2: Narejen za vaša ušesa.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Promet je oviran na pomurski avtocesti pred Sveto Trojico proti Mariboru zaradi predmeta na vozišču. Zastoj beležimo skozi zaporo na gorenjski avtocesti med Brnikom in Kranjem proti Karavankam. Drugi težav na poti trenutno še ni, naj tako ostane čim dlje, če že kje stojimo, obtičimo, če na poti srečamo policiste, lokacijo nam čim prej javite na brezplačno številko 080 13 02.

0: Ivan Kovač.
1: Sončni zahod je brez dvoma eden najlepših prizorov, ki nam jih lahko kadarkoli ponudi mati narava, a ste opazili, da se ta naravni šov začne vsak dan prej. Danes je 9. august in če potegnemo črto, od 1. julija do 1. septembra lahko hitro gotovimo nekoliko minut, ampak koliko ur dnevne svetlobe nam bo narava potihoma in postopoma neopazno ukradla v tem času. Vse podrobnosti takoj po dveh.

0: Charlie El Combo so nas za trenutek ponesli v Dalmacijo in takšni obiski bodo še dobrodošli, ko bo letošnje poletje v zaključni fazi. Avgust je zadnji počitniški mesec, medtem ko se lahko poletje zavleče še globoko v mesec september. Je pa res, če ste opazili, če ste bili pozorni, da imamo iz dneva v dan vse manj dnevne svetlobe. Na papirju je to samo nekaj številk, v resnici pomeni, da je dan v enem mesecu krajši za skoraj 55 minut. Tudi jutro pride poznaje, medtem ko večer prej potrka na vrata. Do 1. septembra bo sprememba še bolj očitna, od danes do septembra bomo izgubili še približno uro in pol dnevne svetlobe. V drugi polovici avgusta bo to še nekoliko bolj opazno. Ja, še vedno pa je poletje, še vedno imamo dovolj žgočega sonca, samo vsak večer ga bodo za odtenek prej pospravili za obzorje.
1: Poletje na aktualu.

0: Technikum.
1: Omania, omania, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
2: Optika Manja Team.
3: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešil uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
4: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.

Litija, Laško, Sava in Radeče 26, Trbovlje, Zagorje, Kisovec in Hrastnik 25 stopinj. Po večini sončno vreme je pred nami vse tja do 33 stopinj, bo jutri podobno s tem, da se bodo lahko popoldne pojavile posamezne plohe in vihte. V torek bo sončno in vse bolj vroče. Promet je oviran na pomurski avtocesti pred Sveto Trojico proti Mariboru zaradi predmeta na vozišču. Zastoj beležimo skozi zaporo na gorenjski avtocesti med Brnikom in Kranjem proti Karavankam. Drugi težav na poti trenutno še ni, naj tako ostane čim dlje, če že kje stojimo, obtičimo, če na poti srečamo policiste, lokacijo nam čim prej javite na brezplačno številko 080 13 02.

0: kumov druga piknik izziv.
1: Droga s svojimi legendarnimi hrustljavimi kumaricami, ajvari in pridolgami že več kot 40 let skrbi, da so naši obroki v kuhini ali na prostem res popolni in okusni. In tisto, kar želimo vedeti je, brez katerega droga zelka pri vas preprosto ne gre. Torej, kaj se najpogosteje znajde v vaši shrambi? Kateri droga zelek je nepogrešljiv tudi na pikniku in zakaj? Svoj odgovor pošljite takoj zdaj na 041 30 30 70. Med vsemi bomo že to popoldne izbrali nekoga, ki bo prejel bogato košaro drogenih dobrot. Za sproti ali pa za ozimnico.
2: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.

0: Hum, vedno z nasmehom.
1: Mišo Kovač je naslednji vrsti, ti si pesma moje duše, še prej eno pasje obvestilo, pod mrzlicom se potika zlati prinašalec. Tako da tisti, ki vam je ušel zlati prinašalec, najdete ga pod mrzlicom. Tukaj se trenutno potika, zato čim prej pon.
2: Opet sreču nismo našli,

0: Virtual Cum.
1: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče? In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Renault.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango, samo 0,89 evra za pločevinko. Pijača Malt, različni okusi, samo 0,89 evra za pločevinko. Radler Izotonik, samo 1,19 evra. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
4: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 11. avgusta od 7 do 14 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Cerkovnik izvod ob cesti desno.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Kršitve pri pravici do odklopa. Turčija pričakuje, da se bo obrambnemu sporazumu pridružil tudi Egipt. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Pravica do dopusta je tesno povezana s pravico do odklopa, ki je kot del zakona v veljavi slabi dve leti. Delodajalci se v zvezi s to pravico zauzemajo za prilagodljivost, sindikati pa svarijo pred nenehnim komuniciranjem prek telefona, ki da se delavcem zažira v zasebno življenje. Inšpektorat je lani zaznal 18 kršitev te pravice, letos doslej 23. Turški zunanji minister Hakan Fidan je včeraj izrazil pričakovanje, da se bo obrambnemu sporazumu s Pakistanom in Saudsko Arabijo pridružil tudi Egipt. Fidan je obrambni sporazum, ki so ga tri države podpisale v petek, označil za najpomembnejši korak k zagotavljanju trajne stabilnosti v regiji in namignil, da bi se zavezništvo lahko še razširilo. Saudska Arabija in Turčija sta poudarili, da sporazum ni uperjen proti nobeni določeni državi. Ankara pa je še zatrdila, da sporazum ni alternativa njenemu članstvu v NATO in ni v navzkrižju z njenimi obveznostmi v Severnoatlantskem zavezništvu. Kitajske oblasti so danes zaradi tajfuna, ki naj bi gosto naseljeno vzhodno obalo države dosegel drevi, razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti. Odpovedali so več kot 1500 letov in evakuirali več 100 tisoč ljudi, prekinjene so nekatere železniške in trajektne povezave. Novica športnega sveta: smučarska skakavka Eva Pinkelnik se po poškodbi križnih vezi septembra 2025 pripravlja na vrnitev na skakalnico. 38-letna Avstrijka, nekdanja skupna zmagovalka svetovnega pokala, se po uspešni rehabilitaciji počuti nared za vrnitev. Točen datum za zdaj še ni znan. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18, ob morju 20. Najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
0: Vremensko napoved omogoča: poletje je tukaj, izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
2: Radio Aktual Kum.
3: Poslušajte in uživajte. Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Na pomurski avtocesti je promet oviran pred Sveto Trojico proti Mariboru zaradi predmeta na vozišču. Zastoj imamo tudi skozi zaporo na gorenjski avtocesti med Brnikom in Kranjem proti Karavankam. Previdno, varno in srečno do vašega cilja, če smo še kje obtičali, če smo na poti srečali policiste, nam pa lokacijo čim prej javite na brezplačno številko 080 13 02.

0: Ivan Kovač.
1: En teden za telo, en teden za glavo. Koliko tednov v resnici potrebujemo, da si psihično dobesedno opomoremo od službenih obveznosti? Je dokazano, obstaja dan, ko delo končno preneha biti stikalo v naši glavi. In ne glede na to, ali bodo številke našim šefom všeč ali ne, koliko dopusta v resnici človek potrebuje, da se res počit vrne nazaj na delo. Podrobnosti po dveh.

Petar Grašo nam dela družbo na Kumu. Dobar dan želim in pravijo, da je vsak dopust svoja knjiga, ki jo pišemo s posebnim užitkom. Zdaj, če smo iskreni, tista prva poglavja so časih še malce zmedena. Ja, si poznamo tisti občutek, ko končno dočakamo prvi dan dopusta, naša glava, vsaj en del možganov, ne, še vedno odgovarja na službene maile. Naši možgani nimajo te moči, da bi lahko čez noč dobesedno preklopili na off tipko. Strokovnjaki, ki so preučevali počutje med počitnicami, so ugotovili zanimivo stvar. Naše zdravje, naša volja in splošno počutje začne zares cveteti osmi dan dopusta. Kar pomeni, da smo na vrhuncu moči natanko takrat, ko moramo počas že spakirati in iti domov. In tisti najbolj kruti del te zgodbe je, ko se vrnemo v službo, ta težko prigarani dopustniški učinek, ki spuhti že v prvem tednu. Zato bi dopust moral trajati ne dva, ampak vsaj tri tedne. Ali pa bi morali po dopustu dobiti še vsaj en teden dopusta za okrevanje po dopustu.

0: Aktual KUM.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
3: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
4: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
2: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
4: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.

Litija je zlake Kisovec in Laško, 27, Trebovlje, Hrastnik in Zagorje, nič manj prijetnih, že kar visokih 26 stopinj imamo. Po večini sončen dan je pred nami, vse tja do 33 stopinj bo. Jutri bo vreme podobno današnjemu, s tem, da se bodo lahko popoldne pojavile posamezne plohe nevihte. V torek bo sončno in še bolj vroče. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika, tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in do zastojev prihaja tudi na cestah Šmarje-Dragonja v obe smeri, Izola-Strunjan, Sečovlje-Strunjan in Lesse-Bled. Če smo še kaj obtičali, če smo na poti srečali policiste, lokacijo nam čim prej in varno sporočite na brezplačno 080 13 02.

0: kumov droga piknik izziv.
1: Eni okusi preprosto ostanejo brezčasni in povezujejo generacije ob skupnih mizah ali odejah na travi. Slovensko družinsko podjetje Halc z blagovno znamko Droga že desetletja dokazuje, da se tiste prave stvari ne spremenijo. Danes nas zanima vaš favorit za napot, kateri droga zdelek je denimo za piknik nepogrešljiv in zakaj. Kaj torej ne sme manjkati na nobeni piknik mizi? Pošljite nam SMS na 041 30 30 70 in danes popoldne med vsemi, ki ste že ali še boste poslali SMS, izberemo nekoga, ki bo domov odnesel košaro nabito s lastnimi droga dobrotami.
2: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš. Za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.

0: Aktual Kum.
1: Renault.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Renault.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG. Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barov. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 11. avgusta od 8. do 11. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Mala fotovoltaična elektrarna Starina, nizkonapetostno omrežje Češenjce.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Kranjska policijska uprava ob več primerih požarov poziva k odgovornemu ravnanju. V novih napadih med Rusijo in Ukrajino več mrtvih. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Na območju policijske uprave Kranj so te dni zabeležili več primerov požarov, zato vse obiskovalce narave in uporabnike gozdnih ter drugih naravnih območij pozivajo k odgovornemu in previdnemu ravnanju. Kot so ponovili, so v času razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti v naravnem okolju prepovedani kurjenje, sežiganje ali uporaba odprtega ognja. V tej luči je treba dosledno upoštevati veljavne ukrepe, da se ne povečuje nevarnosti za nastanek požarov, so pozvali. V ruskem raketnem napadu na Harkov na severovzhodu Ukrajine sta bila ponoči ubita najmanj dva človeka, več kot 20 je ranjenih, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Rusija pa je sporočila, da so bili v ukrajinskem napadu z droni v Belgorodu ubiti trije ljudje, 25 je poškodovanih. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija so zaradi gozdnih požarov včeraj razglasili izredne razmere. Požar na območju Bald Ranch, ki je izbruhnil v petek, se je zaradi močnih vetrov hitro razširil na okoli 9500 hektarjev površin in uničil številne domove in drugo premoženje. Več kot 20 tisoč ljudi je moralo zapustiti svoje domove. Jemenski hutjevci, ki jih podpira Iran, so danes sporočili, da so z droni napadli rafinerijo nafte na Saudski obali Rdečega morja. Kot so sporočili, so napad izvedli v odgovor na udor saudskih sil na severozahod Jemna. Saudske oblasti so medtem sporočile, da so požar, ki je izbruhnil po napadu, že pogasili. Prihodnji teden se bo v Zagrebu začelo evropsko prvenstvo v ženski športni gimnastiki. Čeprav je krovna Evropska zveza sledila svetovni in prižgala zeleno luč za nastop ruskim in beloruskim telovadcem, pa 9 oseb ruske delegacije ni prejelo vizuma, pišejo mediji. Med njimi tudi olimpijska in svetovna prvakinja Angelina Melnikova. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18, ob morju 20. Najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
2: Z vami je Radio Aktual Q. Poslušajte in uživajte.
0: Radio Aktual Q.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
5: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Previdno nevarno, če ste pravkar za volanom, zastoj je na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika, stojimo na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pretovarje in zastoj nastaja tudi na cestah Šmarje-Dragonja v obe smeri, Izola Strunjan, Sečovlje Strunjan in Lesce Bled. Če smo še kaj obtičali, če smo na poti srečali policiste, lokacijo nam čim prejavite na brezplačno številko 080 13 02.

0: krasna je.
1: Spoštovane Zagorjanke, spoštovani Zagorjani, ob 9. avgustu, prazniku naše občine, vam iskreno čestitam. Naj nas pot v lepo prihodnost vodi s spoštljivimi mislimi na preteklost. Na njeni dediščini smo zgradili sedanjost, bodočnost pa bo svetla, če jo bomo gradili z roko v roki. Vse najboljše, Zagorska dolina, najlepša občina najbolj prijaznih in odkritosrčnih ljudi. Župan Matjaž Švagan, sodelavci.

0: acum. PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
0: PVC Acna Promont Team.
1: Nici Triana, 2-3, nici 766.
2: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
2: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

28 stopinj kažejo trenutno termometri v Zasavju, po večini sončno vreme je pred nami, vse tja do 33 stopinj se lahko ogreje. Jutri nas čaka podobna zgodba s tem, da se bodo lahko popoldne pojavile posamezne plohe nevihte. V torek bo sončno in še malenkost bolj vroče. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika, tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in do zastojev prihaja tudi na cestah Šmarje-Dragonja v obe smeri, Izola-Strunjan, Sečovlje-Strunjan in Lesse-Bled. Če smo še kaj obtičali, če smo na poti srečali policiste, lokacijo nam čim prej in varno sporočite na brezplačno 080 13 02.

0: Kumov droga, piknik izziv.
1: Vsi smo odraščali ob tistih prepoznavnih kozarcih na družinskih mizah in slovensko družinsko podjetje Hac z legendarno drogo še danes skrbi, da noben piknik izlet ne ostane suhoparen in prav danes se bomo mi spomnili naših piknikov. Kateri drogazdelek je nepogrešljiv v vaši shrambi, na vaši mizi in zakaj? Svojega droga favorita napišite v SMS sporočilo in ga pošljite na številko 041 30 30 70. Že to popoldne bomo nekomu od vas polepšali dan in vam poslali bogato obloženo košaro drogenih dobrot. Zdaj pa akcija.
2: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.

0: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
1: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
2: Optika Manja Team.
3: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Putin bi lahko z omejenim napadom preizkusil odločnost NATO. Zagorelo v podjetju za izdelavo sekancev v Godoviču. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Ruski predsednik Vladimir Putin bi lahko v prihodnjih letih poskušal preizkusiti odločnost NATO z omejenim napadom na katero od držav članic zavezništva, so poročali ameriški mediji, ki so se sklicevali na ameriške obveščevalne podatke. Med možnimi scenariji so navedli ruski kibernetski napad ali vdor manjšega obsega v eno od držav NATO. Na spletni strani svet24.si preverite možne scenarije in kaj bi tak napad pomenil za Slovenijo. Po noči so se v podjetju za izdelavo sekancev v industrijski coni v Godoviču v občini Idrija vneli sekanci. Po doslej znanih podatkih je ogenj izbruhnil zaradi samovžiga, nastala pa je gmotna škoda v višini več 10 000 evrov. Policisti sicer okoliščine dogodka še preiskujejo. Države Evropske unije so lani za raziskave in razvoj namenile 130,2 milijarde evrov proračunskih sredstev, kar je 2,4% več kot predlani in 60,5% več kot leta 2015. Slovenija je tej postavki namenila 648,3 milijona evrov oziroma približno 4-krat toliko kot leta 2015, s čimer je rast izdatkov močno presegla povprečje Evropske unije. Krovna organizacija svetovnega nogometa FIFA je sprožila javni protinapad na svoje kritike. FIFA je ostro kritizirala usklajena in nenehna prizadevanja nekaterih, da bi spodkopali krovno organizacijo in njenega predsednika Gianija Infantina zaradi očitkov o njegovem ravnanju v času delovanja pri Evropski zvezi UEFA. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18 ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
2: Radio Aktual Kum.
3: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
2: Radio Aktual Kum.
3: Poslušajte, poslušajte in uživajte.
4: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Promet v Zasavju poteka mirno. Zastoje na Primorski in Štajerski avtocesti. Na Štajerski avtocesti bodo danes po 9. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Če na poti opazite kakšen radar, pa nam javite na brezplačno 0880 13 02.

0: vami je Radio Actual Cum in Dejan Gerčar.
1: Lepo pozdravljeni, ura je dobrih 5 minut čez eno, moje ime je Dejan. In čudovito vzdušje je tukaj na Kumu. Vsem želim en dober tek. Čeprav v tem času, ko je res vroče, dejansko ne paše veliko jesti. Ampak brez skrbi, včasih je dovolj tudi mala malca. Ko zelenjave ali pa čaša juhe. Zraven obroka pa... najboljša glasba, samo na Kumu.

0: Aktual Kum.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstra forum.si.
2: Iščete nov gospodinjski aparat?
3: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje.

0: In Celje, na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
1: Se vidimo!
2: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
1: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.

fantastični Peter Grašo. Uvijek isti. Ura je dobrih 20 čez eno na kumu in če potegnemo črto, smo v resnici res uvijek isti. Ok, sej, se spreminjamo, drugi nas vidijo v drugačni luči. Dosegamo neke cilje, ki so se nam prej zdeli nedosegljivi, ampak na konc dneva, a se dejansko res spreminjamo, ali postajamo samo če dalje bolj tisto, kar smo že od štarta bili. Ja, uvijek isti. Vmes nas je sam mal zmedlo.

Temperatura v Zasavju okrog 30 stopinj. Popoldne bo jasno, najvišje dnevne temperature do 33. V petek so nas padavine malo osvežile, vendar so pred nami spet sončni in vroči dnevi. Drug teden bodo temperature naraščale, sonce bo sijalo, ponekod pa bodo možne plohe ali kratke nevihte. Promet v Zasavju poteka mirno, nedelsko. Zastoj na Primorski in Štajerski avtocesti. Na Štajerski avtocesti bodo danes po 9. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Če na poti opazite kakšen radar, pa namjavite na brezplačno 0880 13 02.

Prelepa Tanja Žagar in kljub vročini je poletje res naš čas. Najbolj vroči dnevi, največje zabave, največje dogodivščine. Ura je dobrih 20 minut do dveh in ja, veliko je telih dogodivščin. Ja, en cvet uveni, pa drug zacveti. Zadnje čase sem kot takšen čmrl. Od cveta do cveta, od meda do meda. Dokler čmrl leti, medu ne zmanjka. Kakšno srce zacelim, drugega pa zlomim. Ne moreš pomagati. Nisem romantik, sem pa botanik. Ja, tale naslednji komad mi je pisan na kožo.

0: Aktual kum. Spet sem ure bede včeraj.
1: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
0: Melatonina Med Fast.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Prekrasna je.
1: Spoštovane Zagorjanke, spoštovani Zagorjani, ob 9. avgustu, prazniku naše občine, vam iskreno čestitam. Naj nas pot v lepo prihodnost vodi spoštljivimi mislimi na preteklost. Na njeni dediščini smo zgradili sedanjost, bodočnost pa bo svetla, če jo bomo gradili z roko v roki. Vse najboljše, Zagorska dolina, najlepša občina najbolj prijaznih in odkritosrčnih ljudi. Župan Matjaž Švagan, sodelavci.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: V Krškom začenjajo urejati večnamensko pot od hidroelektrarne do Zatona. Med poškodovanimi v trčenju vlakov na Hrvaškem strojevodji in sprevodnik. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Na območju starega mestnega jedra Krškega se začenja projekt ureditve večnamenske poti med hidroelektrarno Krško in Zatonom. Skupna vrednost investicije je nekaj manj kot 1,6 milijona evrov, dela naj bi bila končana do januarja 2027. Po zaključku projekta nameravajo ta odsek državne ceste prekategorizirati v mestno ulico. V včerajšnjem trčanju tovornega in potniškega vlaka pri Bjelovaru, vzhodno od Zagreba, je bilo poškodovanih 25 ljudi. Med njimi sta tudi obe strojevodji in sprevodnik, je danes poročila policija. Vzrok nesreče še ni znan. Po neuradnih informacijah naj bi tovorni vlak prevozil signal, ki je prepovedal vožnjo. Japonsko mesto Nagasaki danes obeležujejo obletnico eksplozije atomske bombe pred 81 leti. Župan Shiro Suzuki je na slovesnosti pozval k odpravi jedrskega orožja in kritiziral države, ki ga uporabljajo kot sredstvo odvračanja. Jedrsko orožje ni nujno zlo, ampak absolutno zlo in nikoli ne more sobivati s človeštvom, je dejal. Skupščina Srbske rokometne zveze je potrdila predlog za oddajo skupne kandidature Slovenijo in Severno Makedonijo za organizacijo moškega evropskega prvenstva v rokometu leta 2034, so danes poročili Srbske zveze. Moško evropsko prvenstvo leta 2028 bodo gostile Portugalska, Španija in Švica, dve leti pozneje pa bo turnir potekal na Češkem, Danskem in Poljskem. Gostiteljici evropskega prvenstva leta 2032 bosta Nemčija in Francija. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18 ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
0: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si Radio Aktual Q.
2: Narejen za vaša ušesa.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Cesto v Zasavju brez posebnosti. Na štajerski avtocesti bodo danes po 9 uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Če na poti opazite kakšen radar, pa nam javite na brezplačno 0880 13 02.

0: vami je Radio Actual Cum in Dejan Gerčar.
1: In lep pozdrav, moje ime je Dejan. Ura je dobrih 5 minut čez 2, na Kumu je čudovito. Vroče, zabavno, eksotično. Domače. Prostor, kjer si oddahnemo, enega skupaj popijemo in uživamo še naprej. Ob najboljši glasbi, samo na Kumu.

0: pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
2: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
1: Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
3: Citroen. Avtoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3 56 30 170.

0: Radio Actual Cum.
1: Ireka Mahireka.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u sončni

0: Čujmo u druga piknik iz Iju.
1: Poletje, dobra družba in piknik. Manjka samo še nekaj. Kateri droga izdelek mora biti po vašem mnenju na popolnem pikniku in zakaj? Svoj odgovor pošljite na 041 30 30 70 in sodelujte v nagradni igri. Danes med pravilnimi odgovori izžrevamo srečneža, ki prejme košaro droginih dobrot. Na komu vas čakamo? Zdaj pa povejte, brez česa na pikniku ne gre. Odgovor pošljite na 041 30 30 70. Srečno!
2: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.

Zagorje Sava, Litija 33, Laško, Zidani most 31 stopinj. Popoldne bo jasno, temperature bodo okrog 30 stopinj, največ do 36. Novi teden začnemo sončno in vroče. Ponekod bodo možne nevihte ali plohe, temperature pa bodo naraščale. Promet v Zasavju poteka mirno, zastoji na Primorski in Štajerski avtocesti. Na Štajerski avtocesti bodo danes po 9. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Če na poti opazite kakšen radar, pa nam javite na brezplačno 0880 13 02.

0: Okej, ovo je jako cool.
1: Po za let, za izlet. Otkrivajte, Zasavje z nami.
2: Lepo pozdravljeni v rubriki Po za let, za izlet, kjer odkrivamo zanimive kotičke Zasavja. Tokrat vas vabimo v Hrastnik, bolj natančno na plezališče pod Škalo. K naravni skalni steni z več kot 40 urejenimi plezalnimi smermi različnih težavnosti, ki privablja plezalce iz Slovenije in tujine. Kot nam je povedal načelnik alpinistične sekcije Špaltna Gregor Štendler, so pri ureditvi plezališča sodelovali številni strokovnjaki za športno plezanje. Samo izvedbo pa zaznamovali številni izzivi.
3: Največji izzivi so vedno dobiti material pa ljudi, ne? Vse to bolj kot ne vse volontersko delo. Kar se tiče dela, sicer material je tudi občina pomagala, planinsko društvo, planinska zveza. Delo je pa običajno to čista volonterska stvar. Za svoje veselje že nekaj narediš, ampak pol je treba to tudi vzdrževati. To so tudi, ko bi rekel, vsakoletni izzivi, da to vzdržujemo, vidimo neke delovne akcije in tako naprej.
2: Danes je plezališče odprto za vse, njegova uporaba pa je brezplačna. Obiskovalci potrebujejo le osnovno znanje plezanja in ustrezno opremo, kajti plezanje poteka na lastno odgovornost. Plezališče spremlja dvodelna ferata, primerna tudi za manj vešče ljubitelje alpinizma, katere bomo spoznali v eni od prihajajočih epizod. Če iščete aktiven izlet v naravi, je to zagotovo destinacija vredna obiska. Srečno!
1: Poslušali ste Po za let, za izlet.

0: Renault.
1: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
3: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango, samo nič celih 89 evra za pločevinko. Pijača Malt, različni okusi, samo nič celih 89 evra za pločevinko. Radler Izotonik, samo 1,19 evra. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: sam kontra Splita.
1: Krasna je, prekrasna je.
2: Spoštovane Zagorjanke, spoštovani Zagorjani, ob 9. avgustu, prazniku naše občine, vam iskreno čestitam. Naj nas pot v lepo prihodnost vodi s pošljivimi mislimi na preteklost. Na njeni dediščini smo zgradili sedanjost, bodočnost pa bo svetla, če jo bomo gradili z roko v roki. Vse najboljše, Zagorska dolina, najlepša občina najbolj prijaznih in odkritosrčnih ljudi. Župan Matjaž Švagan, sodelavci.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Ob obali Sicilije odkrili razbitino ladje s stotinami amfor. Volodimir Zelenski na obisku v Srbiji. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Italijanski potopljači so ob obali Sicilije odkrili razbitino rimske ladje, natovorjene s stotinami dobro ohranjenih amfor, ki so verjetno služile za prevoz vina. Razbitino, ki je stara vsaj 2100 let, je italijanski minister za kulturo označil za eno najpomembnejših nedavnih odkritij v podvodni arheologiji. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na skupni novinarski konferenci z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim poudaril, da Srbija podpira ozemeljsko celovitost Ukrajine. O vojaškem sodelovanju se nista pogovarjala. Zelenski je v Beograd prispel v petek, z Vučićem sta kot ključna področja dvostranskega sodelovanja izpostavila infrastrukturne projekte, energetiko, rudarstvo in kmetijstvo. Poudarila sta prizadevanja za sklenitev sporazuma o prosti trgovini do konca letošnjega leta ter konkretno humanitarno pomoč Srbije, zlasti pri povojni obnovi Ukrajine. Srbija sicer velja za eno Moskvi bolj naklonjenih držav v Evropi. Proti Rusiji zaradi invazije v Ukrajini ni uvedla sankcij in je z njo ohranila tesne vezi, med drugim tudi na energetskem področju. Japonsko mesto Nagasaki danes obeležujejo obletnico eksplozije atomske bombe pred 81 leti. Župan Shiro Suzuki je na slovesnosti pozval k odpravi jedrskega orožja in kritiziral države, ki ga uporabljajo kot sredstvo odvračanja. Jedrsko orožje ni nujno zlo, ampak absolutno zlo in nikoli ne more sobivati s človeštvom, je dejal. Rak pri nekdanjem ameriškem predsedniku Joe Bidenu se je razširil, je v pogovoru za BBC povedal njegov sin Hunter Biden. Rak se je razširil z metastazami v njegovih kosteh in drugod, je dejal. Nekdani predsednik ZDA ima raka prostate. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18, ob morju 20. Najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
0: V poslu se ne zanašajte na srečo.
2: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
0: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
3: Kokos Agency.
4: Promet v Zasavju poteka mirno. Zastoji so na več mestih primorske avtoceste proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, skupna zamuda 15 minut. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, kolona dolga 2 km. Če na poti opazite kakšen radar, pa nam javite na brezplačno 0800 13 02.

0: vami e Radio Actual Cum in Dejan Gerčar.
1: Dober dan, ura je dobrih 5 minut čez 3, jaz sem Dejan in toliko časa sem že na dopustu, da sploh ne vem, kaj se dogaja v Zasavju. Pa dejmo pogledat, v naslednji uri govorimo o Zasavju. Kaj se je kaj zgodilo? Čas je za zasavski mozaik, še prej pa glasba. Najboljša glasba samo na Kumu.

0: Aktual kum. Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
1: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
2: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
0: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
2: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
1: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
3: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
1: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Zasavski mozaik.
1: Dolgotrajna suša je v Zasavju močno zmanjšala količino vodnih virov. Komunala Hrastnik in Trbovlje uporabnike pozivata k varčni rabi pitne vode, na vodovodnem sistemu Čeče pa je do preklica prepovedana uporaba pitne vode za nenujne namene, kot so zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov.

0: Zasavský mozaik.
1: Zaradi prihajajoče prenove vrtca enote Ciciban bodo otroci v letu 2026-2027 začasno obiskovali vrtec na 5 različnih lokacijah v Trbovljah. Prenova vrtca se bo začela kmalu. Za 180 otrok bodo zagotovljeni nadomestni prostori in prehrana. Vzgojno delo pa bo potekalo nemoteno.

Sonce je spet tukaj, temperatura se vrti okrog 30, trenutno 33, danes največ 36 stopinj. Vreme ostaja jasno, brez oblakov in padavin, drugi teden bo sončno in vroče. Ponekod bodo možne padavine, temperature bodo naraščale. Promet v Zasavju poteka mirno, nedeljsko. Zastoji na Gorenjski, Štajerski in Primorski avtocesti. Na Štajerski avtocesti bodo danes po 9. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Če na cestah opazite radar, namjavite na brezplačno 080 13 02.

0: Zasavski mozaik. Začenja se že deveti izbor Zlati kulm, največji turistični izbor v Zasavju. Morda gre za razgledno točko, muzej, kopališče, planinsko kočo, park ali kakšen manj znan kotiček, ki ga radi pokažete obiskovalcem. Morda pa gre za gasilsko veselico, festival, koncert, športni dogodek ali tradicionalno prireditev, brez katere si ne predstavljajte, poletja ali jeseni v Zasavju. Organizatorji zbirajo predloge za najboljše turistične atrakcije in prireditve v regiji do 20. avgusta. Izbrane nominirance bo na to določilo javno glasovanje, zmagovalci pa bodo razglašeni 12. septembra na prireditvi Funšterc v Hrastniku.
1: To je bil Zasavski mozaik.
2: Hey, this is Fran. Summer in the

0: Actual cum.
1: Restaurația in pizzeria Spița Lașco, odperto u sagdan od 8 do 22 ore. Hotel spica.com.
2: Omanja, Omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Team.
4: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Kumo druga piknik izziv.
1: Piknik brez tega nemogoče. Vsak ima svojega favorita, ki na pikniku preprosto ne sme manjkati. Zato nas na Kumu zanima, kateri droga izdelek bi vi vedno vzeli sabo na piknik in zakaj. Pošljite svoj odgovor na 041 30 30 70. Danes izmed pravilnih odgovorov izžrivamo srečneža, ki ga čaka košara droginih dobrot. Zdaj pa brez razmišljanja, kaj bi se znašlo v vaši piknik košari? Pišite nam 041 30 30 70. Srečno!
2: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.

0: Košice na Rádiu Aktuál Q.
1: Zaradi gozdnih požarov izredne razmere na zahodu Kanade. Rak pri nekdanjem predsedniku ZDA Bidenu se je razširil. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija so zaradi gozdnih požarov včeraj razglasili izredne razmere. Požar na območju Bald Ranch, ki je izbruhnil v petek, se je zaradi močnih vetrov hitro razširil na okoli 9500 hektarjev površin in uničil številne domove in drugo premoženje. Več kot 20 tisoč ljudi je moralo zapustiti svoje domove. Rak pri nekdanjem ameriškem predsedniku Joe Bidenu se je razširil, je v pogovoru za BBC povedal njegov sin Hunter Biden. Rak se je razširil z metastazami v njegovih kosteh in drugod, je dejal. Nekdani predsednik ZDA ima raka prostate. Policisti so včeraj nekaj po 18. uri v Logatcu obravnavali prometno nesrečo motorista in voznice osebnega vozila. Po doslej zbranih podatkih je do nje prišlo zaradi nepravilnega prehitevanja voznice osebnega vozila. Motorist se je v dogodku huje poškodoval, njegovo življenje je ogroženo, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Pravica do dopusta je tesno povezana s pravico do odklopa, ki je kot del zakona v veljavi slabi dve leti. Delodajalci se v zvezi s to pravico zauzemajo za prilagodljivost, sindikati pa svarijo pred nenehnim komuniciranjem prek telefona, ki da se delavcem zažira v zasebno življenje. Inšpektorat je lani zaznal 18 kršitev te pravice, letos doslej 23. Danes bo v sklopu del za celovito nadgradnjo glavne ljubljanske železniške postaje znova zaprt osrednji del postaje. Gre predvidoma za zadnje tovrstno zaprtje, preden bodo konec meseca dokončno ukinjeni začasni peroni in se bo promet v celoti vrnil na osrednje perone. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18 ob morju 20. Najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj plohi neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
0: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki. Opazi jih tudi svet.
2: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
2: Kokos Agency.
3: Promet v Zasavju poteka mirno, zastoji na gorenjski, štajerski in primorski avtocesti. Na štajerski avtocesti bodo danes po 9. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Če na cestah opazite radar, namjavite na brezplačno 0880 13 02.

0: Z vami je Radio Actual Cum in Dejan Gerčar.
1: Dober dan. Ura je dobrih 5 minut čez 4, moje ime je Dejan. In akcija 1-2-1-2-1-2 na Kumu se dogaja. Ja, akcija je, čas je, da se vržemo v šport. V naslednji uri govorimo o športu, športnikih in pa športnicah. Čas je za prvo ligo, še prej pa najboljša glasba samo na Kumu.

0: Ritual Kum.
1: Extra Forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Extraforum.si.
2: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
4: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske Toplice.
1: Novo na aktualu.

0: Prva liga.
1: Komaj 16-letna slovenska atletinja Živa Remic je na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugenu v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada slovenska reprezentantka je zmagala s časom 2 minuti in 3 sekunde.

0: Prva liga.
1: Kristjan Čeh bo na 27. evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu v Veliki Britaniji branil naslov v metu diska, ki ga je osvojil junija 2024 v Rimu. Slovenska reprezentanca šteje 27 članov, 9. medaljo na velikih tekmah bo skušala osvojiti slovenska rekordertka v skoku s palico Tina Šutej.

Sava letija 34, Trbovlje, Laško, Hrastnik 32 stopinj. Vreme ostaja jasno, najvišje dnevne temperature lahko segajo do približno 36. Novi teden začnemo sončno in vroče. Ponekod bodo možne plohe in nevihte, temperature bodo naraščale. Promet v Zasavju poteka mirno nedeljsko. Zastoje po avtocestah vozite mirno in strpno. Opažen radar v Belem Kediju v Boštanju smer Sevnica. Če na poti opazite še kakšen radar, pa namjavite na brezplačno 0880 13 02.

0: Prva liga.
1: Hokejski klub Los Angeles Kings, za katerega je celotno kariero v severnoameriški ligi NHL igral slovenski as Anže Kopitar, bo zdan že svojega nekdanjega kapetana slavnostno poslal v pokoj 24. februarja prihodnje leto. V klubu bodo upokojili njegovo število 11 ter razkrili bronast kip najboljšega strelca kraljev v zgodovini.

0: Prva liga.
1: Smučarska skakalka Eva Pinkelnik se po poškodbi križnih vezi septembra 2025 pripravlja na vrnitev na skakalnico. Nekdanja skupna zmagovalka svetovnega pokala se po uspešni rehabilitaciji počuti pripravljena na vrnitev.
0: Prva liga.

0: Aktual Kum.
1: Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG. Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.

0: prekrasna je.
1: Spoštovane Zagorjanke, spoštovani Zagorjani, ob 9. avgustu, prazniku naše občine, vam iskreno čestitam. Naj nas pot v lepo prihodnost vodi s spoštljivimi mislimi na preteklost. Na njeni dediščini smo zgradili sedanjost, bodočnost pa bo svetla, če jo bomo gradili z roko v roki. Vse najboljše, Zagorska dolina, najlepša občina najbolj prijaznih in odkritosrčnih ljudi. Župan Matjaž Švagan, sodelavci.

0: Bystrice na Rádiu Aktuál KUM.
1: Iran je v soboto sporočil, da odprtje Hormuške ožine pogojuje z izpolnitvijo vrste zahtev strani ZDA. Teheran je danes ustrajal, da pogajanj ZDA ne bo nadaljeval, dokler Washington ne bo izpolnil njegovih zahtev. Dež je pripomogel, da je večina požara nad srednjim vrhom na območju Kranjske gore pogašena. Drugod požari še ustrajajo, trenutno pri gašenju pomagajo 3 letala Air Tractor in 2 helikopterja Slovenske vojske. Pri intervenciji sodeluje 40 oseb. Prva teniška igralka Arina Sabalenka in številka 3 na svetu Jessica Pegula sta na Mastersu v Torontu doživeli presenetljiva poraza v četrtem krogu. Trenutna temperatura okrog 34 stopinj, vreme ostaja jasno, sončno, brez oblakov. Novi teden ostaja sončen, ponekod bodo možne padavine, temperature bodo naraščale. Promet v Zasavju brez posebnosti, zastoj na avtocestah, kolone se počasi manjšajo. Če na cestah opazite kakšen radar, pa nam javite na brezplačno 0880 13 02.

0: Z vami je Radio Actual Cum in Dejan Gerčar.
1: Lepo pozdravljeni, ura je dobrih 5 minut čez peto, ime mi je Dejan. Na Kumu je čudovito. Drugi teden mi pridejo montirati klimo. Ko mi čakam, na 16 stopin pa bolniška. V naslednji uri izžrevamo nagrajenca za nagradno igro podjetja Droga. Piknik je na sporedu, sem želačen. Še prej pa najboljša glasba, samo na Kumu.
2: Godine su

0: Virtual cum?
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: kuma u druga piknik izziv.
1: Žrebanje je tukaj. Gremo poklicati nagrajenca, da vidimo, kdo bo prejel košarico druginih dobrot.
2: Prosim.
1: Dobar dan, sem dobil Dragico.
2: Kaj pa rabite vi?
1: Dejan pri telefonu, kličemo vas iz Radio Aktuala Kum.
2: Ja se dobil, se upravičujem, kliče kdo, ne bi bilo potrebno.
1: Razumem, ni problema. Kličemo vas, ker smo vas žrebali za nagradno igro.
2: Res?
1: Tako je, čestitke.
2: Ja, hvala lepa, to bo pa prav pršil. Sem glih razmišljala, kako pride to v takih časih prav, ko imamo malo večjo familijo, se nas malo več skupaj spravi in gre po medu.
1: Ja, res je. In potem je glih prav za kakšen piknik, ne?
2: A, super, to pa jaz imela pa srečo, ker jaz pa nimam prav velikrat sreče. Sem pa res danes kar enih parket poslala sporočilo, no.
1: Ni problema, evo. Vas se danes sreča doletela, ne?
2: Ja, res, pa ne delijo, polepšaj.
1: Zdaj pa, če bi sam šla še enke čez, se prav, kaj je tisto, kar za piknik rabimo?
2: Ajvar, kumare, hruslave, drogine, papriko obloženo. Mešano solato, sem tudi kakšen česen v deviškem olivnem olju.
1: No, vse glede za tega smo vas brali na kumu, ker ste res povedali ene par izdelkov, niste bili sam ajver, recimo, ne? Tako da še enkaj čestitke, boste prejeli košarico druginih dobrot.
2: Ja, hvala, veste, ker jaz imam 5 otrok, pa vsak ima svoje želje, pa vem, kaj ima kdo rad.
1: Aha.
2: In se potem kar hitro spomnim, kaj je treba imeti na mizi.
1: No, super, ker ta košarica bo zagotovo polna, tako da bote siti, ne?
2: Res, najlepša hvala. Tole bo pa prišel prav, ko maščira naslednji teden rojstni dan.
1: Jeva, super.
2: Bo kar za piknik bomo porabili.
1: Tako. Zdaj samo upajmo, da bojo poslali v tem enem tednu, ne? Ampak ja, bote pa zagotovo dobili.
2: Ja, da bomo pa mi kupili, pa bo pol prišel.
1: Bo pol ekstra, tako.
2: Ja, jaz tako vse razdelim, tudi marmelade, ko kuham, jaz se razdelim vse otrokam.
1: Super.
2: Rada bi se zahvalila Radio Talkum za košarico dobrot, droginih dobrot, za nepozabni piknik.
1: Hvala tudi vam za sodelovanje, še enkrat iskrene čestitke, Dragica, in pa lep dan še naprej.
2: Najlepša hvala, srečna, dija.
1: Dija. Ja, hvala vsem za sodelovanje, še enkrat iskrene čestitke, Dragica, srečno.
3: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Novo na aktualu.

Sava leti na 34, Trbovlje Hrastnik 33 stopinj. Nebo je jasno, brez oblakov, vreme ostaja sončno. Jutri bo vreme sončno in vroče, tako kot v torek in sredo. Ponekod bodo možne kratke plohe ali nevihte, temperature bodo naraščale. Previdno zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med izvozom in uvozom Ljubljana Sneberje. Promet v Zasavju poteka mirno, če na cestah opazite radar, pa namjavite na brezplačno 0880 13 02.

Prle vokaže liste Rokajda na Kumu. Ura je dobrih 20 minut do 6 in osebno obožujem poslušati rok na bazenu. Kaj se je pa zgodilo včeri na bazenu? Poslušte to. Dan je bil čist na izi. Sodelavci smo se dogovorili, dej gremo na bazen. Ko je bilo res peklensko vroče, smo šli na enega hladnega. Mal čvekamo in kar naenkrat sodelavka zakriči. Aaaa! Pičla jo je kača. Kača na bazenu? Ja, kača na bazenu. Iz prve sem kačo prijel, jo dal na pol, sodelavka me pogleda v oči, gledava se. Pravi mi, pregrizni mi rano in se saj mi ven strup. Primam sodelavko, pregriznem rano in se sam ven strup. Sodelavka mi pravi, sesaj, jaz sesam, sesaj močneje, jaz sesam močneje in puf. Eksplozija. Rešim življenje. Kača jo je pičla na takem mestu, bolje, da otroci niso gledali. Tako da ja, lepa sodelavka, bambina, mamasita, rešena, cka, bam, bam. Glede na to, da so zdaj že kače na bazenu, najbolj, da me vzamajo za bademajstra. Ja. V resnici je bila osa. Tako da nič se bat. Zaenkrat še ni kač na bazenu, je pa res, da sem sodelavki vseeno rano pregriznil in izsesal ven strup.

0: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24.
1: Pri Bjelovarju vzhodno od Zagreba sta danes trčila tovorni in potniški vlak, na katerem je bilo skupno 28 ljudi. V nesreči je bilo poškodovanih 19 ljudi, od tega 6 huje. Vzrok nesreče še ugotavljajo. Prometne razmere na avtocestnem omrežju se še naprej umirjajo. Zastoji so še vedno prisotni, največ časa trenutno vozniki izgubijo na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Španec Raul Fernandez je zmagovalec motociklistične velike nagrade Velike Britanije v Silverstonu v razredu MotoGP. Raul je na 12. preizkušnji svetovnega prvenstva vodil praktično od štarta do cilja. Trenutna temperatura okrog 33 stopinj, vreme je sončno, jasno, brez oblakov. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, jutri bo vreme vroče in sončno, tako kot v torek in sredo. Ponekod bodo možne popoldanske padavine, temperature bodo naraščale.
0: Novice Svet 24.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
1: Previdno zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Velenje Slovengradec pri Hudi luknji. Promet v Zasavju poteka mirno, če na poti opazite kakšen radar, pa nam javite na brezplačno 0800 13 02.

0: Z vami je Radio Actual Cum in Dejan Gerčar.
1: Lepo pozdravljeni, ura je dobrih 5 minut čez 6, ime mi je Dejan. In na Kumu se dogaja. Vrhunska glasba, super vzdušje, če bi radi izvedeli, kaj je dobro za zdravje pri prehrani, če bi nasplošno radi izvedeli, kaj novega in zanimivega, ostanite z nami. V naslednji uri bomo govorili prav o teh stvareh. Še prej pa najboljša glasba do jutra. Samo na Kumu se slišmo.

Spoštovane Zagorjanke, spoštovani Zagorjani, ob 9. avgustu, prazniku naše občine, vam iskreno čestitam. Naj nas pot v lepo prihodnost vodi s spoštljivimi mislimi na preteklost. Na njeni dediščini smo zgradili sedanjost, bodočnost pa bo svetla, če jo bomo gradili z roko v roki. Vse najboljše, Zagorska dolina, najlepša občina najbolj prijaznih in odkritosrčnih ljudi. Župan Matjaž Švagan, sodelavci.

0: Aktual kum.
1: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
3: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
1: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
3: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
4: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo vrhunske keramike po najugodnejših cenah vas vabi, da jih obiščete v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah ali Šentjurju. Ekstra forum.si. Prva ponovitev.
3: Evropski utrip.
5: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. V današnji oddaji bomo malce

0: zunaj smo pravili naš fun site in smo prijavili 4 aktivnosti. Dve smo za zdaj že izvedli. Ena je bila o globalni povezanosti in smo z otroci skupaj raziskovali, kaj to je sploh globalna povezanost. V drugi aktivnosti smo z otroci izvajali različne ekoizive, torej odločevanje odpadkov, varčevanje z vodo in energijo, ter se malo pogovarjali, kaj narediti za boljši planet. Sedaj imamo še dve aktivnosti, ki nas čakajo. Naslednja aktivnost bo, kako živijo ostali otroci po svetu, kaj pomeni empatija, povezano z drugimi otroci. Zadnja bo pa izvedena v mesecu septembru, načrtujemo. To je pa, da bomo naredili manjšo solidarnostno pobudo za lokalno skupnost.
1: Tudi projekt sam je namenjen vključevanju otrok.
0: Tako, otroki in njihovi starši, tako da na vse aktivnosti so vabili in tako otroci in njihovi starši.
1: O tem projektu seveda tudi vaš čas obveščate tudi na socialnih omrežjih in drugih kanalih. Verjetno bosta ti dve aktivnosti, ki še nista bili izvedeni, tudi omenjeni tu in povabilo sledi.
0: Tako, povabilo imate na naši Facebook strani, tudi starša novela pošiljamo, imate pa tudi cel projekt na naši spletni strani dpmtrbovle.si, tudi bolj obrazložen smisel tega projekta.
1: Kako obiskane so takšne aktivnosti?
0: Ja, ampak tule je zdaj na novo, no, in je malo tako, starši niso glih navajen z otrokom skupaj hoditi, no, ampak je, no, mislim, je, zanima je, no, ker je tudi nekaj noga in v glavnem so res take teme, dajmo reči težka, ampak jih res probamo na otroka prijazen način in predstaviti, da tudi pol pač razumejo. No.
2: Dame in gospodje, samo za

0: Evropski utrip.
1: Danes se pogovarjamo z Dejanom iz DPM Trbovlje, koordinatorjem projektov. Dejan, prej sva že omenila nekaj o projektu Findsight. Še en projekt je trenutno v teku, ki pa se imenuje Trbovlje 2.0.
2: Tako, to je Trbovlje 2.0, otroci oblikujo mesto prihodnosti. Tu smo pa dobili sredstva na razpisu z Ministrstva za naravne vire in prostor. Cilj tega projekta je pa, da v glavnem skupaj z otroci izvedemo participativne delavnice, kaj sploh pomeni prostorsko ureditev. Za zdaj smo že izvedli vse 4 delavnice in smo raziskovali, mislim, smo dali 4 prostore, ko smo skupaj z otroki raziskovali, tudi mestni park Trbovlje, kipe, igrišče Partizan, kjer smo skupaj z otroci raziskovali prostor, kaj se jim zdi fajn tam, kaj manjka, kaj bi spremenili, kako on to vidijo, če kak problem, dostop do parkirišča, če kakaj nevarnost. Potem smo pa v glavnem še naredili 3D gradnike in so v glavnem vsako to lokacijo lahko po svoje sestavili. No? Ta projekt pa izvajamo skupaj z društvom Trbovljno medijsko mesto, pa zvala Pegle z nami in tako, da smo res ful fajn to pripravili. No? Zdaj pa naslednja faza je, da pa od vseh teh idej zberemo najboljše, ko so otroci predstavili, naredili in da bomo naredili 3D maketa Trbovlje po teh idej, pa še vrj izkušnja, torej, da bojo lahko z očalami šli čez to mesto.
1: Koliko časa bo še potekal ta projekt? Sliši se kar zapleteno, ne? Kar nekaj dela vas še čaka.
2: Ja, v bistvu zdaj smo dali prvo pa drugo fazo smo dali zdaj čez. No, prva je bila, da smo pač te metode potuhta, kako bomo naredili. Druga je bila pa zdaj izveda teh delavnic, tretja je pa zdaj v bistvu ideje damo skupaj, naredimo malo raziskavo teh delovnih listov, ko so otroci raziskovali in da zdaj najboljše damo skupaj in da ogromnem začnemo delati na te 3D maketi pa v izkušnje. No, traja pa projekt do 31.10., ko bomo pač tudi imeli predstavitev te makete pa v izkušnje za lokalno skupnost.
1: Kako radi otroci sodelujejo pri takšnih projektih, ne? Prej sva že nekaj omenila, pa vseeno, tudi projekti verjetno, ki jih pripravljate v Društvu prijateljev medine, so ponavadi takšni, da pritegnejo čim več otrok tudi s temi novimi tehnologijami, ne? Govorimo o neki virtualni izkušnji, ki bo sledila.
2: Od začetka otrokom ful približati, kaj je sploh prostorsko ureditev, niso razumeli čisto, ampak pol smo itak našim metodam, smo jo res na ful preprost način obrazložili in ful so odpadili. Tako da se kar malo žalostno, da so s tem delavnicom smo zaključili, no? Ampak bomo javno še, ker zdaj tako imamo vse pripravljeno, naprej bomo tu če kako tako izvedli. No?
1: Radi povejo, kaj jih moti v mestu, oziroma česa si želijo.
2: V bistvu ne moti tukaj, v bistvu ko bi še dodali.
1: Aha.
2: Tako da ja.
1: Da je potem preživljanje prostega časa
2: kvalitetno, ja,
1: tako za kvalitetno ja. Za njih. Kaj še v prihodnosti? Verjetno že snujete še kakšne zadeve. Kaj se bo še dogajalo pri vas?
2: Ja, zdaj le imamo glih počitniške aktivnosti, no, jih bomo zaključili do, mislim, traja do 31. augusta, pa zaključimo te dva projekta. Trenutno je to, ko bo pa še naprej, bomo pa videli, ne?
1: Bomo videli seveda in slišali tudi na našem radiju. Hvala lepa, Dejan, za vse te informacije in uspešno izpeljavo obeh projektov in vsega, če ste se
2: hvala.
1: Zdateli.

0: Adijo, knape.
1: Poslušali ste Evropski utri.
2: Prva ponovitev.
3: Radio Aktual.com.
4: Spet sem ure bedel včeraj.
5: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Medfast.
6: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango, samo 0,89 evra za pločevinko. Pijača Malt, različni okusi, samo 0,89 evra za pločevinko. Radler Izotonik, samo 1,19 evra. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.

0: zdravo. Visoke temperature, ki poleti pripeljajo do vročinskega vala, so lahko tudi usodne. Vedno največ štejejo priprave in tako je tudi ob visokih temperaturah. Recimo, da gremo na pot z avtom. Parkirano vozilo se lahko ob vročini že v nekaj minutah segreje na življenjsko nevarne temperature. Pred začetkom vožnje je zato priporočljivo avto dobro prezračiti, klimatsko napravo pa uporabljati zmerno. Temperatura v potniški kabini naj bo med 22 in 24 stopinjami Celzija, razlika med zunanjo in notranjo temperaturo ne sme biti prevelika. Naj ne naložim še spomnim na vpliv sončnih žarkov, pa ne samo zaradi vročine. Okoli opoldneva je sonce najmočnejše, takrat se mu seveda izogibamo, če se le da. Po drugi strani pa sonce za oči ni najbolj nevarno v opoldanskem času, temveč zjutraj in popoldne, ko je odboj žarkov tak, da pride do oči. Zato je takrat še bolj pomembna zaščita oči s sončnimi očali.
1: Poslušali ste Zelene utrinke.

0: Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18 ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
1: Vremensko napoved omogoča. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
2: Narejen za vaša ušesa.
3: Radio Aktual Kum.

0: svet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
1: Živjo in dobrodošli. Ja, prav imate. Spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca v aktualovih glasbenih dvobojih. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. V ponedeljek, veliki spopad, takoj za štart. Peter Grašo in Dražen Zečič. 92. ali kat preko mora. In zmagovalec ponedeljkovega glasbenega dvoboja, Dražen Zečič.

0: V torek smo malo, bom rekla, umirili tempo in taka dva lušna dueta, polna ljubezni, pa srčki, pa metulčki, Marko Tolja in Mija Dimšić, sva blaga ovog svijeta. Na eni strani, na drugi pa Džani Stipaničev in Renata Sabjak, ako nam ljubav preživi noć. In zmagovalca romantičnega torkovega dvoboja, Marko Tolja in Mija Dimšić.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Sreda je imela okus po dopustu, okus po morju, po poletju. Marko Škugor, dalmatinska vilo, Trgoran Karan, splitsko serenada. In kdo je zmagal? Kdo je bil pikico boljši? Kdo je osvojil več vaših klikov? Marko Škugor.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu. Četrtek je dan za klape, za klapski spopad. No in tokrat smo imeli res dve klapski pesmi v aktualovem glasbenem dvoboju, za katere bi vsak rekel lahko, ne taj men boljša, taj men še boljša. In je bilo res napeto, zakaj? Zato, ker smo na eni strani imeli, da te mogu pismom zvati, dobra, in na drugi strani, ne diraj moju ljubav, dobra, tudi ne. In katera klapa, ali maslina, ali klapa šufi, je bila boljša. Odločili ste, da četrtkova titula pripada Klapi šufit.

0: Zmagovalci glasbenih dvobojov. Pet najboljših.
1: In petek, dajmo gasa, dajmo plesa, dajmo se med fajn, dajmo med prazen stan, pol pa popit 5-6 piva. Evo, naj povem takole bolj uradno. Na eni strani smo imeli iti prazen stan in na drugi mejaši 5-6 piva. Zmagovalci iti in prazen stan.

0: in predno se mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Ništa kontra Splita, Dino Dvornik in Dao bi 100 Amerika, Jasmin Stavros. Klikamo zdaj.
1: 5 najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Actual cum.
1: Iščete nov gospodinjski aparat?
0: V Danku Hencelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Danku Hencelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
1: Se vidimo!
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Na območju starega mestnega jedra Krškega se začenja projekt ureditve večnamenske poti med hidroelektrarno Krško in Zatonom. Skupna vrednost investicije je nekaj manj kot 1,6 milijona evrov, dela naj bi bila končana do januarja 2027. Po zaključku projekta nameravajo ta odsek državne ceste prekategorizirati v mestno ulico. V japonskem mestu Nagasaki danes obeležujejo obletnico eksplozije atomske bombe pred 81 leti. Župan Shiro Suzuki je na slovesno pozval kot pravi jedrskega orožja in kritiziral države, ki ga uporabljajo kot sredstvo odvračanja. Jedrsko orožje ni nujno zlo, ampak absolutno zlo in nikoli ne more sobivati s človeštvom, je dejal. V včerajšnjem trčanju tovornega in potniškega vlaka pri Bjelovaru, vzhodno od Zagreba, je bilo poškodovanih 25 ljudi. Med njimi sta tudi obe strojevodji in sprevodnik, je danes poročila policija. Vzrok nesreče še ni znan. Po neuradnih informacijah naj bi tovorni vlak prevozil signal, ki je prepovedal vožnjo. Italijanski potapljači so ob obali Sicilije odkrili razbitino rimske ladje, natovorjene stotinami dobro ohranjenih amfor, ki so verjetno služile za prevoz vina. Razbitino, ki je stara vsaj 2100 let, je italijanski minister za kulturo označil za eno najpomembnejših nedavnih odkritij v podvodni arheologiji. Danes bo v sklopu del za celovito nadgradnjo glavne ljubljanske železniške postaje znova zaprt osrednji del postaje. Gre predvidoma za zadnje tovrstno zaprtje, preden bodo konec meseca dokončno ukinjeni začasni peroni in se bo promet v celoti vrnil na osrednje perone. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18 ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: ga sve hapsi.
1: Radio Aktual Kum.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov. Aktualov Facebook profil.
3: Fore.
2: Što si?
3: Komentari.
2: Resni in manj resni.
3: Jezni in srečni.
2: Žalostni in veseli.
3: Gremo vsi na Aktualov Facebook.
2: Klikajmo skupaj.
3: Zabavajmo se skupaj.
2: Skupaj.
3: Skupaj.
2: Skupaj.
3: Skupaj.
2: Aktualov Facebook profil.

0: Actual cum. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
1: Narejen
2: za moja ušesa.
1: Aktual.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, u novicah sam s vami Nadija Zobot-Skrže. U ruskom raketnom napadu na Harkov na severovzhodu Ukrajine sta bila po noći ubita najmanj dva človeka, več kot 20 je ranjenih, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Rusija pa je sporočila, da so bili v ukrajinskem napadu z droni v Belgorodu ubiti trije ljudje, 25 je poškodovanih. Rak pri nekdanjem ameriškem predsedniku Joe Bidenu se je razširil, je v pogovoru za BBC povedal njegov sin Hunter Biden. Rak se je razširil z metastazami v njegovih kosteh in drugod, je dejal. Dani predsednik ZDA ima raka prostate. Ruski predsednik Vladimir Putin bi lahko v prihodnjih letih poskušal preizkusiti odločnost NATO z omejenim napadom na katero od držav članic zavezništva, so poročali ameriški mediji, ki so se sklicevali na ameriške obveščevalne podatke. Med možnimi scenariji so navedli ruski kibernetski napad ali udor manjšega obsega v eno od držav NATO. Na spletni strani svet24.si preverite možne scenarije in kaj bi tak napad pomenil za Slovenijo. Pravica do dopusta je tesno povezana s pravico do odklopa, ki je kot del zakona v veljavi slabi dve leti. Delodajalci se v zvezi s to pravico zauzemajo za prilagodljivost, sindikati pa svarijo pred nenehnim komuniciranjem prek telefona, ki da se delavcem zažira v zasebno življenje. Inšpektorat je lani zaznal 18 kršitev te pravice, letos doslej 23. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija so zaradi gozdnih požarov včeraj razglasili izredne razmere. Požar na območju Bald Ranch, ki je izbruhnil v petek, se je zaradi močnih vetrov hitro razširil na okoli 9500 hektarjev površin in uničil številne domove in drugo premoženje. Več kot 20 tisoč ljudi je moralo zapustiti svoje domove. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18 ob morju 20. Najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual Kum. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Narejen
2: za moja ušesa.
1: Aktual.

svaka ljubav moja ostavila traga. Ožiljak

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, u novicah sam s vami Nadija Zobot-Skrže. Jemenski hutjevci, ki jih podpira Iran, so danes sporočili, da so z droni napadli rafinerijo nafte na Saudski obali Rdečega morja. Kot so sporočili, so napad izvedli v odgovor na udor saudskih sil na severozahod Jemna. Saudske oblasti so medtem sporočile, da so požar, ki je izbruhnil po napadu, že pogasili. Kitajske oblasti so danes zaradi tajfuna, ki naj bi gosto naseljeno vzhodno obalo države dosegel drevi, razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti. Odpovedali so več kot 1500 letov in evakuirali več 100 tisoč ljudi, prekinjene so nekatere železniške in trajektne povezave. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na skupni novinarski konferenci z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim poudaril, da Srbija podpira ozemeljsko celovitost Ukrajine, o vojaškem sodelovanju se nista pogovarjala. Zelenski je v Beograd prispel v petek, z Vučićem sta kot ključna področja dvostranskega sodelovanja izpostavila infrastrukturne projekte, energetiko, rudarstvo in kmetijstvo. Poudarila sta prizadevanja za sklenitev sporazuma o prosti trgovini do konca letošnjega leta ter konkretno humanitarno pomoč Srbije, zlasti pri povojni obnovi Ukrajine. Srbija sicer velja za eno Moskvi bolj naklonjenih držav v Evropi. Proti Rusiji zaradi invazije v Ukrajini ni uvedla sankcij in je z njo ohranila tesne vezi, med drugim tudi na energetskem področju. Slovenija ima v tujini 63 diplomatsko-konzularnih predstavništev, na njih deluje nekaj več kot 240 diplomatov. Do konca leta bo po navedbah Ministrstva za zunanje in evropske zadeve mandate nastopilo še 13 novih vodij predstavništev. Trenutno je sicer odprtih 5 razpisov za vodje predstavništev, jeseni pa bodo objavili razpise za veleposlanike, ki bodo položaje zasedli v letu 2027. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18 ob morju 20. Najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj plohi neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Aktualov Facebook profil.
2: Fore.
1: Što si?
2: Komentari.
1: Resni in manj resni.
2: Jezni in srečni.
1: Žalostni in veseli.
2: Gremo vsi na Aktualov Facebook.
1: Klikajmo skupaj.
2: Zabavajmo se skupaj.
1: Skupaj.
2: Skupaj.
1: Skupaj.
2: Skupaj.
1: Aktualov Facebook profil.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Turški zunani minister Hakan Fidan je včeraj izrazil pričakovanje, da se bo obrambnemu sporazumu s Pakistanom in Saudsko Arabijo pridružil tudi Egipt. Fidan je obrambni sporazum, ki so ga tri države podpisale v petek, označil za najpomembnejši korak k zagotavljanju trajne stabilnosti v regiji in namignil, da bi se zavezništvo lahko še razširilo. Saudska Arabija in Turčija sta poudarili, da sporazum ni uperjen proti nobeni določeni državi. Ankara pa je še zatrdila, da sporazum ni alternativa njenemu članstvu v NATO in ni v navzkrižju z njenimi obveznostmi v Severnoatlantskem zavezništvu. Policisti so včeraj nekaj po 18. uri v Logatcu obravnavali prometno nesrečo motorista in voznice osebnega vozila. Po doslej zbranih podatkih je do nje prišlo zaradi nepravilnega prehitevanja voznice osebnega vozila. Motorist se je v dogodku huje poškodoval, njegovo življenje je ogroženo, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Iran je včeraj sporočil, da odprtje Hormuške ožine pogojuje z izpolnitvijo vrste zahtev strani ZDA, vključno z odpravo blokade iranskih pristanišč, odpravo sankcij, umikom ameriških sil iz regije ter plačilom vojne odškodnine. Dokler ZDA ne spremenijo svojega ravnanja, bo Hormuška ožina ostala zaprta. Države Evropske unije so lani za raziskave in razvoj namenile 130,2 milijarde evrov proračunskih sredstev, kar je 2,4% več kot predlani in 60,5% več kot leta 2015. Slovenija je tej postavki namenila 648,3 milijona evrov oziroma približno 4-krat toliko kot leta 2015, s čimer je rast izdatkov močno presegla povprečje Evropske unije. Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18, ob morju 20. Najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj plohi neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ritual Kum. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Prva ponoviteo.
1: Metropolis. Živijo vsi, ki nimamo obstanka, ki se radi potepamo, pa kaj novega odkrijemo. Gremo pa, a čemo iti danes malo na Portugalsko pogledati. Tomaž se že oblizuje, ja, tam je veliko dobrega tudi za posnest, ampak najprej pa, dajmo spoznati največje glavno mesto regije Algarve, gremo v Faro. V bistvu je vsestransko mesto, ki privablja ljudi iz različnih krogov in zaradi različnih razlogov. Je obalno mesto, tako da se lahko prepustiš res užitkom plaž, sonca, barčkov, pa zelo okusnih morskih sadežev. Obstaja tudi zelo tako posebno naravno okolje, zelo redko, ki leži ob morju, gre za laguno z labirintom vodnih poti med otoki. Ria Formosa, kot je znano, je življenjski prostor najrazličnejših živalskih vrst, za katere lahko upamo, da bo lepo poskrbljeno tudi v prihodnosti, gre pa bolj kot ne za lupinarje, tudi zagojene v teh vodah in tudi taki

mestnih znamenitosti. Recimo, katedrala, to je bil tak spomenik, ki obstaja že od leta 1251, dve leti potem, ko je bil faro ponovno vzet od Maurov. To seveda tudi pojasnjuje vojno, podobo fasade, ki je nekako še zmer v taki kvadratni gotski arhitekturi v stolpu ujeta. Ena redkih stvari, ki segajo najstarejša leta katedrale, je v bistvu prav ta fasada. Stolp se v bistvu razpotegne na ta način, da si lahko z njega dol pogledamo čisto vse farove ulice, tudi laguno. Je pa preostanek stavbe spremenjen zaradi napada Angležev v 1596. letu. Arko da Vila je pa iz leta 1812, gre za stare farove prehode ob morju, ki so dobili izjemno tako neoklasicistično preoblikovanje. Naredil jih je italijanski arhitekt Francesco Xavier Fabri in je v bistvu obiskovalce na ta način te pomorske deželice tudi pozdravil. Cidade Velha je luka ob marini, ki se uporablja za vstop v staro mesto Faro in je v bistvu kot noč in dan v primerjavi s preostankom mesta. Je nekoliko tišji del, ima take zanimive pobeljene hiške, pokrite s ploščicami iz terakote in tudi z enimi takimi manjšimi trgci in osamljenimi restauracijami. Se pa tudi ena čudovita plaža razprostira pred katedralo in ima vrste oranžnih takih res posebnih dreves. Ria Formosa Cruz je pa obalni del, naravni rezervat, ki ščiti ogromno laguno, ki poteka vzdolž obale, temenih 60 km. Je pa Ria Formosa tudi tista, ki se v bistvu ima največji naravni sijaj, tradicionalen način življenja, tam še zmeraj prevladuje. Je pa zelo bogato z pticami in tako najdemo tam flaminge, žličke, štorklje, tudi eno tako zelo zanimivo vijolično močvirje. Po plažah na Faru pa se bomo sprehodili takoj potem, ko bo Tomaš dal še eno pesem, ki tudi na plaži ful dobro paše. Metropolis.

0: Metrópolis.
1: Dobrodošli nazaj v Faru, v tem delu Portugalske, kjer se lahko naveličamo lepih stvari, to, ki je zlate peščene plaže, otočki in kar je v bistvu še najlepše, vse se lahko doseže z ladico in tako lahko pridete do povsem neokrnjenih plaž. Taki mirnejši dnevi, ko recimo sploh ni znakov človeškega življenja, se nahajajo na onstran svetilnika majhne izolirane skupnosti, recimo Ilha da Sulatra. S trajektom se pride do Sulatre in pa lahko tudi do Iha Bareta, ki je znan tudi kot Iha Deserta, na vodenem izletu z ladico in tam dejansko lahko človek dobesedno odmisel na vse te gobe življenja. Če bi pa cel dan sam preležal na plaži, pa lahko najamete en motoren čoln in greste do najbolj omaknjene luštne plaže. Eden od znamenitosti je zagotovo tudi mestni muzej Faro, je drugi najstarejši v Algarveju, odprt je bil leta 1894 v 500. obletnici rojstva Henrija Navigatorja. Večji del zbirke iz rimskega obdobja ostaja tudi več kamnov, mozaik iz drugega stoletja recimo, ali pa kar je najbolj zanimivo, par marmornih doprsnih kipov cesarja Hadriana in Agripine. Preostali deli eksponatov, predvsem sakralni del, je pa sestavljen iz razpadlih samostanov in cerkva okoli Fara. Murajas de Faro, to so pa stene, ki še zmeraj obkrožajo strnjeno staro mestno jedro, imajo tako zelo primitivno, ampak lepo predrimsko poreklo in izgled in v tem imperiju so jih okrepili in kasneje dvakrat obnovili v maurskem obdobju 9. in 12. stoletju. No, zdaj druga faza v času kalifata Al-Muhad pa je v bistvu dala še en poseben spomenik oziroma še en poseben pečat, ki še zmeraj stoji skupaj z Arco da Porta Nova in Arco da Vila, je to eden od treh prehodov, ki so jih uporabljali v srednjeveških časih. Plaža de Faro je pa ena tistih, do katere se lahko pride čisto komot po cesti. Je zelo blizu letališča in se lahko tja odpravite tudi z avtobusom, tako kot na plažah na otokih Ria Formose je navidezno neskončna dolžina neokrnenega zlatega peska s takimi valovi kot idealna poletna mantra. Tam se tudi cesta povzpne oziroma prečka laguno in je na voljo tak sklop hotelčkov, barčkov, da lahko kakšen koktejl človek spije. Zdaj, če ste pa radi res na samem, pa ni treba deleč, preden pridete že do zelo neobljudenega dela. Rimski ostanki in Milerev pa vabijo na istoimenskem hribu in govorijo zgodbo manj kot 10 minut od samega Fara. Obstajajo recimo mozaiki z močnimi ribjimi motivi, ki izgledajo, kot da bi bili novi, in tudi ostanki nekdanjih kopeli. Na posestvu se opazi tudi ostanke kmetijskega objekta, včasih so tam stiskali olje, pripravljali vino in tudi tempelj je bil tam, ki je bil v 500-tih letih tudi pokristjanjen, kolikor se pač to za sam tempelj lahko zgodi. Gremo pa še ene rimske ruševine pogledati, ampak to pa po še eni pesmi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: En lepo zdrav še v zadnjem delu potepanja po Faru, blizu rimskih ruševin se nahaja namreč ena razkošna palača, ki jo je vredno pogledati iz leta 1840. Slog je rokoko, notranjost pa ima prekrasne freske, ki so obdane z velikimi oblikovanimi štukaturami, terasasti vrtovi imajo tako monumentalno stopnišče in tak lep paviljon z modro in z modrimi in belimi ploščami azuleje. Sicer je bila celotna stran pred nekaj leti porušena, ampak so jo potem zelo lepo restaurirali in obnovili in je zdaj kot ena od zelo pomembnih zapuščin oziroma taka izletniška točka prav zaradi svoje lepe obnove. Če vreme ni najboljše, obstaja en lep center, Centro Ciencia Viva do Algarve. Gre za en tak znanstveno raziskovalni center, ki ima živali, take zanimive predmete, v bistvu take miselne interaktivne igrce, tako da je zelo primerno za otroke. Je tudi bazen, s katerim se lahko otroci spoznajo oziroma v katerem se lahko otroci spoznajo z zanimivimi vrstami rib, školjkami, prav tako in tudi otroci imajo priložnost priti v stik škorpionom, s tarantelo, tudi astronomski eksponati so tektonske plošče. Če potrese raziskuje, kinetično energijo, plimovanje, vse na tak zelo zanimiv način. No, zdaj pa, ker smo itak zmeraj tudi na potovanjih lačni, pa radi lokalno probamo. No, za gastronomske užitkarje je ogromno priložnosti, sploh če imate radi morsko hrano, sploh recimo lupinarje, školjke, morski sadeži nasploh, zelo dobro belo ribo, trskav slič, potem tudi tune, lignji, vse to z lokalnimi riževimi jedmi, pa z blitvo in podobno. So pa ostrige, še zmeraj ena taka najbolj znamenita ali pa najpopularnejša jed, je se jih seveda samo z limono, pa s kozarcem belega vina. In čin čin, do naslednjič. Pa dobro tek tutno.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Proizvajalec brezalkoholnih pijač Vital Mestinje je lani ustvaril 5,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 9,4% manj kot leta 2024. Dobiček je upadal za 39,7% na skoraj 325 tisoč 500 evrov. Direktorica Mira Močnik je kot enega glavnih razlogov za slabše poslovanje navedla zvišanje DDV za sladke pijače z 9,5 na 22%. Ruski predsednik Vladimir Putin bi lahko v prihodnjih letih poskušal preizkusiti odločnost NATO z omejenim napadom na katero od držav članic zavezništva, so poročali ameriški mediji, ki so se sklicevali na ameriške obveščevalne podatke. Med možnimi scenariji so navedli ruski kibernetski napad ali udor manjšega obsega v eno od držav NATO. Na spletni strani svet24.si preverite možne scenarije in kaj bi tak napad pomenil za Slovenijo. Poletni čas je lahko po mnenju je za odlična priložnost za uvajanje ukrepov, ki lahko dolgoročno prispevajo k zmanjševanju bolniških odsotnosti. Mednje sodijo pravočasno načrtovanje dopustov, učinkovito nadomeščanje odsotnih sodelavcev in spodbujanje kulture, v kateri sta zdravje in dobro počutje delavcev prepoznana kot pomembni vrednoti. Prepričani so, da je v poletnih mesecih smiselno tudi prilagoditi delovni proces ter zagotoviti ustrezne pogoje za delo v vročini in dostop do pitne vode. Spoštovati je treba tudi do odklopa. Ministrstvo za okolje in prostor v okviru načrtovane decentralizacije državne uprave preučuje možnost vzpostavitve sedeža ministrstva oziroma dela njegovih organizacijskih enot v Celju. Dokončna odločitev še ni sprejeta, saj potekajo strokovne, organizacijske in prostorske analize, so povedali na ministrstvu. Vremenska napoved. Sončno bo, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najviše dnevne od 30 do 36 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na območju starega mestnega jedra Krškega se začenja projekt ureditve večnamenske poti med hidroelektrarno Krško in Zatonom. Skupna vrednost investicije je nekaj manj kot 1,6 milijona evrov, dela naj bi bila končana do januarja 2027. Po zaključku projekta nameravajo ta odsek državne ceste prekategorizirati v mestno ulico. Slovenija se po nominalnem obsegu bruto domačega proizvoda skupaj z Litvo uvršča na peto mesto med najmanjšimi gospodarstvi v Evropski uniji. Največje je po podatkih za leto 2025 Nemčija.